0: Hortxe, un kurbe den abestia. Rip Democratin, riesan, ez dakigu zezan edo, baina guan egual du. Goratu zahata zauten zaudela, maika bitartian gaurkoan, ba, gombidatu interesgarri batzukin jartungo behala. Ba, diskoire eta maitraetako kide batzuk. Batzuk falta dira, beste batzuk nekauta zeuden. Baina, bueno, ba, gehientsuenak etorri dira. Eta, bueno, baina hasi baino lehen guendikan bergaraldea jun behar dugu, aste honetan, ba, gaur bukatu zian festak, bergarako festak. Que, por cierto, ya que festak esan dute, ba, gula arun batean egon ginen, bertan, Zink eta Fleischit, Willis Drummond da, oie gotze zuelako. Da, bueno, nire gila esan aurrengo aldia esan bergara juten itzala festeta, da flipau egin, no? Lagun izoztua, segura gombienti, arratza
1: Ze
0: atletika.
1: flipatuan, katxian presioakin edo beste gauza batzuekin?
0: Jo, bakatxian presioakin bai, baina baita ere, ba, bairu kontzertu ezberdin zeudela, hiru plaza ezberdinetan, berbena, bulaun dira legu guztietan, baina oie, maskui gabe, erratza batekin, txaranga, eta abar luze bat, da sekulako ambientia, da goita albo ordu dana irikita, festa galegia, ez hemen bezala. Aurten bai, baina normalean ez.
1: Aurten de bai.
0: Aurten, de bai. Bueno, ba, Flaixi talerekin jungo geha, behien aurrengo laneko kanta bat aituko deu, lehen goztian aitu gendun bigarrengo laneko kanta bat, eta gero ja, sartuko geha gure gonbidatu bereziekin, da pixkat, ba, metraita diskoiran esplitan, ba, nondik norakoa komentatuko dizkigu, albalin badago, erno, litea, movida, oke, neko berria da guretzako, ez? Bueno, mila etxe ut, da hortxe flexite abestie.

0: Bueno, horte, fraiz italia, patata bada, hau amargau, patata bada, fijo. Mila etxe utz, bergara eta rauek, ba, zesan dezaketagoen ingulan, ba, amabila gotzeuela, rano tabernan, alegia horrengo estiralian, ba, buruz li eta lez agustaraki. Así que tirante du nik jakeraman, rakiton beruen gau. Da, dala, xe, da, hemen karretuko dugu xerata zela duten, da guain bai, gure gonbidatu egin sartuko geha, da bizka, ba, komentatuko dugu, ba, enondi sortu zen idea hau bateatzeko, ba, metra eta disko iran esplita, grabazioan nola jundian, da, bar, luze bat. Gabon, ijauna?
1: Bai, kaxo, gabon.
0: Gabon, matxingun?
2: Gabon.
0: Gabon, farre laguna?
3: Gabon.
0: Eta gabon, Alberto? Gabon de bai, lagun sastuare.
2: Bai, gabon bizkari de bai, mendikan da bilela.
0: Bai, bai. O... Bueno, ba, ya bukatu da, nahi kondo. Bueno, ba, ba, ez daki, zeinekin hasi, zertaz hasi, da nola, nola in, ba, galko, o elkarrizketa edo solasaldi hau nondi nora eraman, eh? Zeba, nahiko, nahiko komikua izan daiteke, ez? Ni galdetzia da, ni nire buruei erantzuti ere bai, batzutan. Bueno, ba, ez daki, di jauna, adibide, zu, zein, diskoile jotzezu o nun jotzezu?
1: Ni, iri joko diat. Ez, ni metraietan, saiatzen naiz jotzen.
0: Ba, zu jolea?
1: Bai.
0: Ba, ba, ia, izo lua.
1: Ba, hori esatu, hori esatu.
0: Matxin?
2: Ni baita ere, ba, zu jolea.
0: Ba, zu jolea, baina metraieta guaz, ez, no?
1: Ba, bi, ah, bi bajo.
2: Ba, bi bajo, ja, metraieta.
0: Lenguan ikusi, gendun talde bat iru bateriak, eh? Ja,
2: Zik esuan ikusi?
0: Bo, ikusi nun argazki bat.
2: Ah, vale.
0: Harri jauna?
3: Bai, nik dultzain nagotzen dut. Dultzaina eta klaketa.
0: Klaketa? Metraietan. Da, Jonpi! Yeah!
4: Abestitut, diskoiran.
0: Ah, bai.
4: Gaina oso ondo. Atare, bai, letra bat zokitetut, bai, diskoiran.
0: Bueno, basta, aquí, pixka danontzako galdera bat. Arnun nik atea zan idea, ba, ideia hau edo buruketa hau bateatzeko, ba, esplita, metra eta diskoerakin.
3: Bate baldaki.
1: Iri, ez?
0: Ni gau nahi, zemengo esataria, da... Da ez dute zer esango, ba, ba, ie.
2: Ba, bueno, egi, egi, ijotzek bitaldetan, ose, que...
4: Nik uste kebab, kebabian izan txala, no? Oi, zarraro batean.
0: Parranda bateko kontuak igual, gauza asko bezala.
4: No, no.
1: Gauza importantienak bezala.
4: Sin más, coincide bintzo, no? Zue tema batzu zenitu ustela, mitraietak guako indela zenbat urte.
1: Bai, zaspireo.
3: Una urteko zorra batzuk genezen hortikan.
4: Eta gu, justen gatu genula, kriston kanta jarto batzuk. Da, pentsatu genuen, ba, zue diskoak eta saltzeko, ba, esplita itia ondo horitzakela.
3: Esplita itia?
4: Esplita.
3: Esplita.
4: Bezala gero kopiak ez tezu esaltzen, zuen epetakoak.
1: Regala biteitu.
0: Miko ditzein, JP, barkatu gure entzulen, entzun zure bot goxo hori. Ba, ba, ez dakin egiaz nahi, goberatzen, ba, igual agian behar bada parrandan batian, izango zan.
1: Dudik gabe, dudik gabe.
0: Da azkenian indeo, eh? Da hortxe da, ho. Hemen, gaur oparitun godeo gaina epetxo bat, gero komentu godeo zindan gorko galdera.
3: Galdera.
0: Hasta aquí, ba, dibidez metraietan sei abesti daude, epe ontan. Ba, nahi bita zu pixka komentau, ijauna, farri, ze kanta dian, o espaldikoa dian, o ez dakit.
3: Bona, espaldikoa, gehien zion nik uste espaldikoa, jala.
1: Bai, danak, grautu da azkaunak, nuz?
3: Espaldikoa. Hori, hazen horra zitu bat zen, hori, hazen bat ingin.
1: Berrogeita...
3: Ama... Etxabekin, baina la bi urte izan
1: zen. Bai, erdoztako...
4: Iba gehiore, bai, eh?
1: Erdoztako
4: jauzen... 2008an izango zen, hola?
1: Bai. Hainbeste ez.
4: Ba, zeri gain ditzen.
2: Ni uste 2007ko otzalia izan zela.
0: Zaila gamar.
3: 2007ko otzalia. Oztiotz, memoria. Okay. Ba, horko kantalare, maitan azazue ongo, eh? Porque beste danak...
4: Hombre, gira zan
3: da. La purra. Nahi. Ah, eta nahi gatu genizkin da hor.
4: Pizka lotzek ez da gazoela, no? Tu boto sartu ezue, nik uste toi metraetan horregon kante izan zela, no?
3: Bai, egitea,
4: egitea. Ez goratzen.
1: Ba, hori homenaje bat da.
3: Ba, hori 2007ko jarrege kanta hori, eta gata itzazue kontuak.
0: Ba, sortzi urte.
3: Ba, bazan gara ja, hola. Arritea ikusteko, ez? Ba, aukera polita, orduan.
4: Ba, gila esan da nahi gehiago gustatzen zaiten kanta, kantea izan daitekela. Oso motza azkarra da niko brutala, no?
3: Oso... Ba, zein, letra egatea barako. Letra egatea
5: barako. Letra egatea barako. Letra
1: Bai. Bai, oh. Bueno, esan dura hori, disko ontan atatzean abestiak hori, dana batea grabatu genitula erdoiztan, okeres banao.
3: Bai.
1: Etxabe jauna tekniko ginula. Uh-huh. Eta azte buru batian, beste egita hogei kanta, ozen da grabatu genitu.
0: Bai, bai.
3: Ala muz.
1: Bai. Bai.
0: Ateatzean abak koboriko esplitakin, hauek, da gero dauden, beste batzu daudenako...
5: Inedito batzuk.
1: Hori da. Rekopi bat
3: egin. Gatuko ja bi kanta agotzi gabe, honi letra zantzeko gaudenak, eta gero bi bertzio kotxe hon mana, eta...
5: Eta beste abesti madu, bai, porra, ja?
1: Omni, nare, bai.
3: Omni. Eta omni, na, hori da. Hoi gateko ja nun baita hola... Itzean garaien
5: era.
3: Inedito bat zitu.
1: Bonus track.
0: Bai, da, di, bo, kanta batzuk orkua, ba, jaztitu zuen jotzen, ez?
3: Ez. Batzuk ez, eta...
1: Ez que ikizto reperto joa, gau, esan dara da... Ia ensaio bako itxan abesti bat ateatze dugu. Eta hor duen, ba, ya, inagotable da gure jarioa.
0: Inagotable. Bueno, hori metraietan aldia, da gero, bueno, beste aldia, buente ematen bago jau EPI Plus. Ba, diskoira da aldia erkutze dugu, boskantakin. Hume, boskantale bai, ba, etxabelaguna gratu ditunak, ez, ematxingun.
2: Ba bai, txabe laguna edo txaiak ingerabatu genitun, behaien lokalian, bori egun batian, kantabanak, grabatu genitun amar kanta, eta bueno, hemen boz di joaz, eta gago boz dazkagu ke bai, ba, hor libre. Ba, bai, metra eta egin beste split bat atzatzeko, ez?
4: Bueno, hor norro bali maotorde bat dakana, da, kanta batzu sobren dazkana, ba, igual zozeitia bat, dago, momentu honetan.
2: Ba, LP bat lautan den artian...
4: Ni lenguan sobre bat sobratu zitzaidan etxian, así que ontsi dakau masterra fabrika bialtzia. Ontsi bertan, norbait animatzen baldin bada gurekin
0: esplik
4: bat ateatzen.
2: Ba, eba, adibidez lengo larun bat gauian polikiro aldeian irabazizun taldea, xapelketa, zarazko taldeiko nena irabazizun...
4: Bertan bera gatu zan hori, eh?
2: Bai,
1: eskaz ginean jun.
4: Hortasen ez entero, zeta zazan, lengo laro matean.
0: Lehiaketa bat antolatu zan, ba, zarazko taldeen arteko lehiaketa bat, da premioa zan, ba, gero jotzia, ba,
2: kuadre egun.
0: Ba, alegria, premioa zan, 600 euros. Hola, xe.
1: Adilu,
0: emate, izuna jotzak.
1: Eta suspende bintzen.
0: Señoretan.
1: Ba, metraietaz disko iratzalako orkestu.
2: Ba, bueno, mei komentatu dien, ba, engarabi eta tantra, olako bit... Talde, segura, uste da puta duta, da hori, ba, bertan bera geratu zen. Eta, bueno, bueno, ez dakit, gazte izaiek guaketa dituen beste alternatiba, bai, beste porrot bat, ez?
1: Bai, ja, ni uste saku ondila da, gaela, porrotez beteta.
0: Sak. Hemen dikak, salata salutzetik gan esan behintza, bago, ba, lehiakortasunaren aurka gaudela, mundu, osea, musikaren mundua beste era batean ulertzen deulako, ba, ba, ez dugu, ez da, kaso ikin, da, zer ez deula, komenta, bueno.
5: Eta antolatzaileetako bat ere, ala, esan gine joan, bueno, ni behintza, bai, ez zuen oso ondo hartu, baina, bueno, zingo jo.
0: Uala, arpegie baten, aia, Jul Hogan.
1: Lagun izazkiaren faceta radikala ezautu dugu.
0: Zirrera sortzen ari duk, sarazko gaztetxoen artean.
5: Ni errespeto oso esan nio, eh?
1: Ta, bueno, ze erantzun zizun, hola, kurize ez?
5: Ba, bueno, behag erantzun zin, behag nahi zuela ba, parte hartzia, ez da ize, eta etxala lehiak eta, ze, ba, etxeo jurau bat. Jurau asan publikoa, eta txalo gehien jasotzezuna.
1: Ah, txalometruak egin.
5: Ba, txalometruak egin txala, eta orduan. Eta hori ez da jurau bat.
1: Eta sari bat da honian ez da lehiak
3: eta jurau bat, jurauak dira.
5: Jurauak.
0: Ni ez da tulertu txalua na, zera dira, nik esate, i, txalua tomango jat, a txalua bat emate jat, zer nolako txaluak zian?
5: Ba, txalua, ba, bi esku ginditeanak.
0: Ah, bale, ose, bitxale, ple.
1: Bai, ez baldin bak ikasi, esku bat bestiak jotzen genio soinu ateatzeik, eta hori txaluak.
2: Ba, despezaren txalo...
3: Aurrenengoa beak emate da biharna paetak emateik.
0: Adibidez, beste galdera bat. Juten baldin bada jurau bezela Def Leparreko bateria que esku bakarra daka, se.
1: Ez alaki mankoa noetan txalo.
3: Hola,
0: horrengoako webcam bat ekarriko deo, gure entzule ikusteko de bai, norete buen txalo.
5: Arraio telebista laizte martxan dago, eh?
1: Ba, zaplaio eta, zaplaio.
3: Dika una galegila txalo egin ditu, ba, nukan kontra, eh?
1: Gaztakin.
3: Lepa, lepa, lepa. Nukaakin enuxia de.
0: Nukaakin xapeko abeslaria. Bueno, ba, basta, que pixka jarraituz esplitekin, ba, ba, dibidez, diskoirako energo menua, ba, bersillo, ba, sartzezu, ez, JP?
4: Ba, los crudos, ena.
0: Que ya este, ya
4: este. Igual está aquí Norbete, que se ha un tal de hoy.
3: Hemen es a uno ya gordiñak, bésela.
0: Vale, ya, nuka.
3: Gordin sorrón de guita.
4: Bueno, la esta, la América, no hay muro tan gordiñakeko abesla yo ya, ¿no?
0: Ajá. Ba bai, oita bilan bilbonda, oita iruan getaian. Limbrist.
4: Oye, muchacho guay.
0: Ai, olia.
3: Getaian beha y...
1: Igual, igual abixa, endorko jo zuen, no? Behaien abesti bat jotze zuela, eta...
4: Ba, eritzak ere zion, eh? Baina, oita iruan ez tia San Pelayo.
3: Baina, si beste sopeien gotzen, no?
1: Baina,
0: es.
1: Baina, esan, ja que beha torrikoan honea, ba, esan, gu talde bat dakau eta zuen abesti bat izorratzen.
3: Baina, esan, gau, talde bat goitza, zuen abesti bat.
2: Nik uste jota pelaguna que pe bat erregalatuko jola.
4: Baina, pe arrosa, erregalatuko jola.
0: Arrosa, dispurte gazaz.
4: Bueno, a ver, hemen, eskualtatzea a ver zeinek ez du los crudos en abesti bat versionatu. A ver, norbe badaon.
3: Ni duda, azkat.
4: Seña que es deitón, iru versillo, jo. Los crudos era que ver.
2: Ni viva garek.
4: Y iru jo deitó, cabuelo.
2: Es bea posco, es que...
0: Ahí gustian ere... Sepatile da azkaten, hemen, tak. Nuri, era
2: guste cosa. Miska que eskualtza, bea que estu dueño, los crudos. Laiste, ikasta nahi da.
1: Ni uste laiste ikasi gobla, hemen.
0: Bueno, bueno, hau pixka... Juten esaigo, lagun sostu y dabillo. Torri saigua, saco, jendeao. Bueno, igual canta batzuk, canta bana ituko dugu, espliton taku azteko bizka da, bare bai, desantzo bizka diteko. Basta egin, metraietak egin aurrengo kantakin hasiko beha, sistema?
5: Canta bana o canta bat?
0: Beita metraietana bat, da gero, ba, diskoiran beste bat, da, dara zen gara, bit bat,
4: bit bat, bit bat. Gu komentatzea ditugu diskoira joak, eta gero zuena guria zuek.
0: Bale, ados.
4: Bate batzuk ekarri ditugu, da gero zozen berte, no?
0: Bale, bale, bale.
4: A morte.
0: Horria, horria. Basta aquí, ba, sistema gadibidez jarriko dugu, aurrenengo kortia da, metraietan alekua. Ba, jende guztia da, hemen itxuten deu, lehetikan, eskarrik asko. Bueno, hortxe, sistema gabestia metraietana. Horra.

0: Bueno, hortxe, ba, metraetan abestia, sistemak, da, bueno, JP komento duen bezala, ba, disko irako egingo du kritika. Ba, venga.
1: Ba, bueno. Nik uste, kanta hau, lehenoko abesari ego edo kantatzen zuela. Ze, epoka txarra.
2: Ja, ja, ja, txingo. Epoka txarra. Irekin hau.
1: Ba, ba.
2: Bueno.
1: Este chutor, obiawan.
0: Este era el guaño.
2: Bueno, pero a grave agudo. Este ya ni con nada. Bueno, no sé qué ya, ¿no?
0: O me cate agua.
2: O sea, no, eso canta sarrada, la asco tan muy abatea, la baño fingido y tenon. Dijo, entro a Nico... Hasta que se me ha durado según canta...
3: Saspi, minuto.
4: A bestia, bi minuto. A bestia.
2: Bi minuto tarde.
3: Bai, uste eta beste
5: ilusentzituak, bos minutu.
3: Ta recuperatzen beste amar.
0: Bo, nire esan behar de... Ba...
2: Metraeta ez zan jaio iru minutuko abestia egiteko.
3: Eza uste ilusiena, dala.
2: Bai, nik uste bai.
0: Gaur egun zuzenian ez duela jotzen, ahi, alperra hauek. Ez duela jotzen zuzenian, alperra.
5: Ez que hain beste abestia... bate bat egin duzun, da.
3: Hain beste abestia eta azkenen aukeratu inber. Da...
0: Ba, bai, hau... Galetu zan hor, sakua, baina, bueno, zengo jo, ba. Bueno, ba, diskoira hitu baino lehen lehaketak inzartuko gara, ze ba, split badakau doan banatzeko entzule bati. Edo entzule ez tan, igual hemen pasatzen bat. E, gainean, kuriosia desela, firmau indeu.
3: Firmauta di
0: jua. Firmauta di jua gaurko split hau, da premioa hori izangoa. Galdera hi jauna botako digu...
5: Lehiaketa!
0: Batea!
3: Ba, lehiaketako galdera onako hau da. Nahi du jakin, haber, noiz grabatu ginen, ba, ba diska ikaragarri hau. Bi fetxa dia, ez? Eba, bi fetxa ezberdinetan dago grabauta, bakoitza metraietan, eta diskoira, ba, noiz grabatutakoa dan.
5: Bilen arteko media, ba?
0: Bostu urte gora, bostu urte bera.
4: Ba, se mendetan, no? Grabatu zantzan, no?
3: Gutxo gora bera, ze planetetan, ebai bada esatia.
0: Hore, ja. Hore, balko lehaketa. Betire, ba, parte hartu, da guk hemen lista jarriko dugu, da bukaera nengo dugu gure zozketa antidemokratikoa. Gian, jaunei buruz daki, izendan gure telefonua.
3: Bai, ba, buruz egiten bakarrak. Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi, ba, sortzi iru. Eta, bueno, esan berra hori bai, interneteko horrian ikusiet, ba, bat emat keixu zala, ez, aurreko astian nintzen joen lehaketako sari fantasma horrekin.
4: Baina guen guen zerio, joa, eh?
0: Guen guen, ba. Lengo aztia ningen duen pixka, prueba. Prueba, ber, gure entzuliak ze punturaino zian materialistak, da kontuleo ginau.
3: Era bat.
0: Ba, bakarri gaudela mundu ontan, lagun zoztu eta bi, jok. Esatu ben bezala, nola da, Akzion Mutante pelikulan, todo el mundo es tonto moderno. Eta inorri ofendio gabe, Zapatero. Eta hala, ze, galkuan ja filmauta do, hemen diskua, behitu. Da, bestela ere bai, telefonuaz aparte, zarata zarauta bildu, arraio.neten gaude, edo bestela bagaztetxe bertan, ez?
5: Bai, hoxe.
0: Da, bueno, igual disko iran kanta bat egituko deu, da, metaetakoa, ba...
3: Egurtuko ditugu.
0: Egurtuko
3: zaituztegu.
0: Ditugu, zaituztegu. Da, bueno, ba, hau zeideneko txuleta.
3: Ba, disko iran horrengo abestia, alternatiba, da.
0: Dale, ¿qué codeo? Marche.
2: Le no has tenchegu, me trae tan sistema letran burus pizkate txetia. Baina, bueno, pizkate...
0: Ba, comenta, o sea, es que hay beste gauza haude que...
2: Le tretas pizkate txetia bajau, ¿no?
0: Ba, no es que... Hori da, dalako, euneko berrogeit tamarra baino gello, es,
2: cantando. Ba, berrogeit amaika.
3: Bueno, hay beste.
0: Ba, sistema cabestia, ba, esta kit igual...
3: Nikin un letra,
0: ba. Nikin un letra, ba, ki, ba, pizka, esta kit. Comenta, o sea, te Juan, eco garbida hoy ahí cena aquí, mayo, bueno.
3: Bai, eres ondo horatzen, que no. Es, baina hori, pixkat, ba, egunerokuan, es, nola asimilatzen ditugun, hain ba, gauza, es, ba, normaltzaten bat ditugunak, es, ba, gauza bat gertatzea, eta uste du, ba, beti hola izan dela, eta hori, ala, normala izatia, es, eta askotan, ba, igual, kuestionatu inberitugula gauzak zeba gertatzean, da, zenek eragite ditu, es. Hori da, pixkat asuntua.
4: Eta txungo dugu?
2: Mena.
3: Oain txungo duguna bestia da.
2: Bai, barkatu.
3: Baspare. Alternatiba.
5: Zer na alternatiba?

0: Hortxe disko diren abestia, alternatiba, da, bueno, ba, metraetakoak ditugu hemen, ba, kritika iteko abesti honi.
1: Ba, ni nahiko nun ze auki, abesti honen partitura, punte guateatzeko.
0: Hori, igual, kontriko den da batian aurkituko,
1: Igual, ez, web horrien jartzea gazu, ez, partiturak eta tablaturak eta...
0: Ba, ba, ba, abesti dira, ba, da,
1: Versionatu nahi duna, gerraixo izateko,
2: Bueno, hor kritiko izan da, ikuste horrena sinfonia kutsu, ez da, moderno bat egin azten zehar atela, gero kutsu esaten pixka bat, ilun altzera, punka barreratzen dezue zuen gain, eta gero aldiz, erremola txantankerako zainzuri bat, sartzen duzuela hor tartean, eta ikusten da, hortxe gora bera horiek ez, hor kritika pixako horre egin nahiko nuke.
1: Joder, garbillo sinuen esa.
0: Vale, vale. Entzule... Kritika ekologiko bat.
3: Ba, nik uste entzule guztiria pentsatzen esan a...
0: Zan dezula, no? Bera, bera.
1: Bat bat afaia itena izan, oain, eta...
0: Kontuz bihatxe eraman gabe.
4: Nik uste erremola txan hortan arrazoia, gara.
0: Erremola txan, bai. Daio, bueno, letra eta espizka... Itzen gara?
3: Ba, bueno, letra hau dizek intzun, da igual matxingune gehiago daki hortaz.
4: Ze ba, ni...
3: Hala ere, biniluan, bueno, esan berra dago, biniluan, bueno, jo hasiko gara pixka zer dago, no, nola da libre toa inda, da rollo guzti horiek. Baina, libre joan sartu, es, letra originala sartu dugu, da geho azalpen txiki bat. Eta dizen azalpen bat, azalpena... Osea... Irakurriko egin. Ba, zenbat aldiz esaten ote dugu alternatibo hitza. Ez da dire indarra gauti, Juan. Zuk zeuk egin filosofia musika bakarri mugagatzen alda. Harrera bat hartzeko orduan milaka detaile txiki aldatu behar direla konturatzen gara. Gauza asko dauzkoagu ikasteko, izan pazientzia eta animo.
4: O, oh, poeta,
3: ba, sistema,
4: poeta.
3: Metraetan, sistema kanta nildo beretik handi joa, ez da?
0: Bo, letra hau komentau de bai, ba, diskoreko gitarrista gintzuna, universitario garra duguna hemen.
3: Barkatu.
4: Barkatu. Disko iran bi, ya. Metraietan.
1: Antonio eta Jonga, ez teo
0: Lagun izo estua...
3: Kaleko gune betzita, tia.
0: Uste lagun izo
4: estua... de la calle.
0: Lagun izo estua eskubia egiten ari dela, ez? Derecho, no, no, da? Eskubia egiten ari zela, gune betzita, tia.
1: Eskubitik, ahi dakiten.
0: Eskubitik, ahi dakiten.
4: Oizale, opusetik.
0: Bueno, ba, jarraitin godo dugu diska honekin.
1: Ba, igual gora tingo dugu lehiaketa, bate bat animatzeko, antxe. Bate bat entzuten oain hasi aldin bada, mendak haula ba, gure disko de oro. Sosketatzeko, doain eramateko, ba hori, asmatu berdezula, ber, noiz gratutakoa dan, hoxe bakarrik an.
0: Ole, agutxi gora, bera, ber, noiz gratu zuen talde bakoitza. Da, hortako gure telefonoa, 9463 8681. Edo bestela, eta zarauta bildu arraio.net, edo gaztetxe berta etorri, da bertan, ba, erantzun, ez? Ose, bai, no?
3: Bai, bueno, ni komentau dien nire guraso deitzeko, baino harrituta, na? Ose, txatik ari ez duen handik handeitu. Ose, arraro,
0: da. Nire, ba,
3: gaztetxe dikan ez dia pasako, baino...
1: Ba, nire amaren txuta, da, nire amaren leheno deitu jote, amaren txun, nire ratilla nateko naizela.
5: Bueno, beita gure guraso egentzuta nahi hor.
1: Bai.
0: Boni...
1: Eta inork ez du nahi.
3: Gogoratu balde mani.
2: Ik ez da gara gurasoik.
0: Boni, bueno, momentu ontan, seme bezala adibi...
1: Sietze gaktu kata. Zer.
0: Baina, bueno, hortxe... Ba, hortxe gartzeu labadon osartzeu, edo bestela, ba, juten nanian aixi hartzea porai.
3: Ba, ni nire, nire amaire be jarren nion. Bueno, diskoera jarren nion, baina... Diskoera jarre baino leheno, Creedence Clearwater Revival jarren nion, baki zue... Talde zote zue.
0: Bai, bai.
2: Revival, revival.
3: Funk 80 eskotza buena, da... Arritu eta gatu zan, joe, que bien, eh? Como has cambiado? Y que cantas en inglés, da? Da oso gusta, gatu zan.
0: Ni
3: sabrena.
0: Ni sabrena.
3: O aseran.
0: Oye, Dei bat. Zuki txekin hau izuta. A ver, Dei bat. Dei bat. Ama.
6: A ver, bai. Bai, eta leo, mo, gabon.
0: Kaixo, ama. Opa, ama. Zemo.
6: Ondo, ondo. Zuki ondo altziate.
5: Bai, bai, bai, bai. Txeditu, eh. Zosu nahi gezan? O lehiaketan nahi parte.
0: O konfunditu nahi.
5: Edo diskoira. Eh?
6: Ba, disko zuzenian gratis lortzeko, ba, baina lehiaketa baldin bat zeu, ba, lehiaketa bentzeko jo.
5: Diskoira guak ez ditu nahi izultatu?
1: Irratia jisteko.
6: Vale,
5: vale, alaz, alaz, jai da,
1: tekniko ida. Epa. Irrati ya, volumen ajetxe zai.
4: Beizama, beizama. Beizama, beizama.
6: Bueno, bueno, sin la galdera, lehiaketako, ez dakigula.
5: Ah, ba. Ez dakizue, abetikan.
6: Guztian, zeu, baina garri ez dakizue.
2: Zer da lantzeke?
5: Galdera da, epe hau, ze...
4: No es grabatu zan.
1: No es grabatu zan.
0: Utsu gara, bera.
1: Vale, vale. Erantzunei posina.
5: A ver, berriro, favorez.
1: Josa posina, berriro.
6: 2007,
5: seguro.
1: 2007, noiz.
6: Seguro es, baina bueno.
4: Baina, bi fecha izan, bero dute. Bat metraietan al día, da bestia disco irena.
6: Disco irena, 2008.
1: Vale, que fácil.
5: Eta zenen izenia, puto godeu.
6: Xarma.
5: Xarman izenean, bale, ba, beti ezela, baki, gero, sorteo zosketa antidemokratiko bat ingo deula, eta igual tokauko zaik, o igual ez.
3: Bueno, markatu, vale. Danontzako da jau epia, no, gaur?
1: Egin da sana, emetxe bertan egun da berrodiko epia da jau la epianak.
3: Gaur, bueno,
1: deitzen duen mundu, jende bertu jantzako, poret.
0: Egin hotzik ez da, gai.
6: Gubina
0: batzen baitugu
6: hiru
5: kopia berri ditugu. Gozikodeo. Hortako dano ditu behar
1: duzu, eh? Distriak ez du ebale, jo. Bueno, karri vinilo utz bat eta grabatu, bestela.
5: Bale, ba. Xose gero nahi aldezan?
6: Ez. Xose gero nahi aldezu. Oso majua zatela, ez dut
5: behar. Hori bak.
1: Ta guapuak, ta guapuak.
6: Aparte ez zer gero? Horrekin dana esan da.
5: Bale, ba.
0: Vale, bueno, zuen bateria esan trastuak eta ondo jasotzeko.
6: Eta beak izateu, a ber, bere opari jen da hon.
0: Vale, eukiko ularun ba gauia, txoko iun batia.
6: Un programa honek ez ezate ula opari jaman atitu la liak eta mañana gezurra dala. Jende hori jakin
0: deta. Vale, da arrau da mierda bada.
6: Apario!
0: Apario. Bueno, eskerrik asko horregote batik.
6: Venga, ba.
0: Venga, Bueno, hor txegu la rengo deia, jende guztia animau, que bentxe, ba, disco bakarra da o firmauta. Ez euskal herrian bakarrikan.
2: Mundu,
0: mundu, mundu osuan, eo bezatxe Europan. Uste txile bat da hola, eh?
1: Bai.
0: Da, oparitu iteo. Asi gan, loro, eh? Zeo sortaz eginan lehen oitzeiten, gehu nintzei pixka...
1: Puh, ni bintzai agaldu naiz, eh?
0: Ni galdu naiz.
2: Nire bai.
0: Nire bai, nire bai.
2: Ni hemen txo bidera hau da.
4: Bueno, uste nik letra irakurri dela eta ez
0: da izan. Ja, bixe komentau dugu zertaz dihuan letra, alternatiboa, ba, sistema abestialen hildo berdinean, hori itz hori erabili du, uste JP lagunak, be, igual beak ere ez dakizera dan, baina bueno.
1: Ondo behatza, ondo behatza.
0: Ondo behatza. Da, igual, ze, beste kantutxo bat egituko dugu, zesate zue?
4: Bai, ba, zetaldekin.
0: Metraetakin, hasiko gara bigarren gua, igual.
1: Ba, urrengo besti ja, metraetana, más media.
0: Más media, bueno, esan barra da... Bueno, que lo comento, pues, vale.
2: Vos hacemos más mierda.
1: Bai.

0: Farri Laguna, zertaz dihuan letra hau. Neko galbidao izenakin, egia esan.
1: Mas media, ez?
2: Arraio horretei buruz.
0: Bueno, mas, bai. Arraio horretei buruz, ez?
1: Ba, komunikabideen inguruan dihuan kanta bat, ez? Mas media behak izaten bezala. Alegia, guen dara Oskar Lozema ez dutela irakurri letra hau. Baina, bueno, txima zekatea zen, ez?
2: Bale, musika.
1: Letra, ba,
0: ez?
1: Letra ikatea, man.
0: Lagu...
1: Izoskia.
0: Etx, ya beru eiteu, ya está, lagun izoskia. Lagun izoskia da.
2: Lagun izoskia.
1: Lagun kutixia. Lagun urtua.
0: Lagun urtua.
3: Lagun kukurutxo.
2: Ba, bueno, momentari ba, garrado bat, baina gaur, helaba jane, da soja esneak inindako helaba daude.
1: Ba, ni lehuma protonan, txokolate de soja.
2: Oida, da osona.
1: Nun, berizta nien?
2: Kutixin.
1: Ah, kutixin.
2: Ba, kutixin. Soja esneak inindako.
1: Propaganda tarta.
2: Ba, oso ratatik. Ba, oso ratatik. Ez, baina geho, komenta nengo, eta be, rebajilla bat itia baka, eh?
0: No? Italiana da arribatin imperialismaren aurka, hortxe, ba, sojako helatuak ere bau.
3: Baina, postmetroa.
2: Baina, da, nola, kigu soja de vitamina sako dakala, da, oso nadala.
1: Euskutak baka, eh? Be,
4: munduko soja neuniko laro egiten meretzia transgenikoa dala.
1: Baita, ere.
2: Se mate de Sandek.
4: Bueno, a ver si apoyas.
2: Se mate de Sandek.
3: Es un eco amarro y el lato aquí tengo la venta.
4: Justo.
2: Este que un eco una.
4: Vale.
1: ¿Esta se presilló?
2: Va, está aquí. Viene tamaño de la vuelta en nuestra de Samate Manditán. Sandek, bueno. Ya ha gastado, ¿eh?
1: Bueno, arriba tico año que ahora estoy diciendo, ¿no? Porque ya dijo así ya... Amar urtean presilló y yo ten. Veía y se amate la prima de yo le he hecho allí ni a Nin. Eta ze guain dala amar urteko, ozea, emneko irureuna ello, igual, gaztitu, eh?
4: Bai, urtero jatzu, eh? Oita hoxentimola, jatzitu, urtero,
1: eh?
3: Baina,
1: jo,
3: zi. Egun pesta, horrekin garbi dago, elauean inguruan abestiatin berdaula.
0: Ia izasi txupatxe den mikroak ez teke lau, eh? Bueno, ba hola xe, eh? Mas media bestia hitu deuna metraietana, abiska da kiño iten, ba betiko... Medio alternativo, eh, ¿ves? Ba, errati librei, ba, indi media batei, gaztesarea batei, laine batei, edo, bintzat, ba, medio alternativo, da zuzenian kontatzu guena egitea.
3: Bo, gaina usted, abesti dau, beste disko batean ebai, badaola, beste izen batekin.
0: Bai, bueno, gero diskoiran kanta bat eituko deu, da gero komentoko deu, edizioa nola izan daen, nahi, ba, egin jauna, zesatik.
3: Ahí cagintze, ¿qué?
0: Hemen, dana cagintze, ya. Bueno,
5: katuane... Bueno, batate... Gaur afaltzeko katua labian dugu.
3: O batate nahi du etxeako katuat.
1: Zora bueno. Asko da, gero katako mia, daka labea.
0: Labea.
1: Zos.
0: Bueno, metaletan, diskoelan kanta bat haituko deu, da jarretuko deu, ba, bizkate dizi joe komentatzen norako izan da. Da, de paso, a patata batzu mozten guanez. Bigarrengo kanta merece la pena esena duna... pena merezi du edo ez, da, guen txikusiko pena merezi du, no ez?
1: Zerrek.

hemen gaude, da postutzen naiz, da ziun zureta, ba, ez dakit, galdu bihotu, a ber, edo zein herriko jaxetan. Bueno, ba, zarata zarauten gaurkuan, amaika bit artean, metraita diskoloko lagunak ekarri ditugula, izeri pixka botatzea, eta lehiak eta bat dugula, norbait, ba, komentatzea zer da.

0: Gure legeta, dana parte hartzeko, a ber.
1: Ni ja bi aldiz esan diat.
0: Zeita gure legeta gaurkoa.
2: Ba, a ber. Ea se fetxetan edo.
3: Ea.
2: Ia, o ea. Ea jota. Ea jota, se. Bueno, baina esan nahi estizi joak. Baina hori eakoak, eh? Eako estizi joa indiena.
1: Akartu, akarbide.
2: Akarbide, ba, akabide.
0: Aka berrogeita.
1: Suicida bide,
4: eh? Gure alkatea bertan dauna, por cierto.
2: Bai. Bueno, ez dakit oain behin postua.
1: Sector
2: kritikoa. Ez dakit behin postua gukiko. Bueno, izango hori, berta, ez beste batian. Fogu alkatea.
3: Bueno, hi, lehiak eta hi, ea, ea. Alkatea,
2: Ba hori, a ber, no, izgrabatu zian. Zer hau, disko honen grabazi, ba. Zer fetxatan, o zer urtetan, o zer mendetan, o...
0: Hori da, hori da. Da, bueno, ito egun kanta,
3: ba... Premi joa?
0: Premi joa zein da, gurekin kontaktuan jartzeko, da, nazan barko, eki?
2: Ba, ez tekia telefonua, eta...
0: Ba, hor da, eta...
5: Eta guetan nune hona,
2: ez? Ez que, ez tia dikusten, nik mobilean apuntatela, kal?
0: Beberatzi, laburu! Sorti sei, sorti bas, sorti eru. Bai, hori da gure telefonoa, beste internet, sarata.radio.net eta Kristo negura li jaite kale juteko da zuzenean gaztetxe etortzeko da gure mikroak eta astatzeko. Ez dira soja askuak. Baina, bere tokia emate txokolate.
3: Jo, hemen gaina terrazare bat, gau Kriston terraza dao.
2: Bai, bai, bai.
3: Zaune, etorri eta lasei asko pitxarka batzik hartu ilargipean.
0: Adibidez, adibidez, adibidez. Da, bueno, ba, itu deun kanta merece la pena, izena dura. Bueno, Cristian JP, komentatuko digu, zertaz dijoan abesti, hau, eta ba.
5: Ba, bueno, abesta unik nik ire inun letra. Da, bueno, pixka dijoa, justu zehazki, telebiztan aurrian zema demora pasatze deun buruz dijoa. A ver, benetan pena merezi un telebiztan aurrian pasatze deun denbora hoi, ze gauzak ez ditugu niten. Bueno, ni komentatu nahi de, bagrean ez telebiztan aurrian. Zenbat ordu pasatze ditugun ordena aurrian aurrian, edo arraio irratia etxean aitzen, kale erten gabe, o kolega, lagun bati deitu gabe, zozeiteko, gatzeko. O punkaitzen, o musika punkaitzen, o fanzine punkilak irakurtzen, o liburu bat irakurtzen. Da, a ber, ez tan hobeto norbaiti deitu, o pizka sozializatu. Porque azken alde honetan, jendea gehiota gutxi lego sozializatzeu, da bain ordena hori amundu guztia kalabere etxian, ba gehiota gehiago. Gana, gertzea lego gertxe barra. Hortaz du jabak gertan, abese merece la pena.
3: Are zara un domizio hori jogin gertzitu betxian, da ezin dide, ja, obligote gertzitu.
2: Ba, bizka kaldu indala, ez? Elkar, bueno, sozializatze hori, ordena hori egin da... Telebista eta...
5: Ja zan da ordena hori min asko indu, nik uste...
0: Ba, Messenger da olako historiak erabiltzen ditugunak, ez? Ni ez dut esango ez dut erabiltzen, asko ez, hori ere gila da. Baina bai, askotan, jendea nahi ordena horretik itzen,
5: ordena horretik, euki kolegak, lagun zibernetikoak izan, benetazko lagunak izan baino.
0: Baita ere.
5: Horra eraso hondi bat sortzea dago.
3: Bildurrak akaso?
5: Asistitzen.
3: Bildurrak egon goda akaso tarte.
2: Iker Jimenez ere hemen dago.
0: Bildurra? Bildurra zer da ere, zer da ere.
3: Zer hori bildurra
2: etxera. Agora fobia.
0: Bueno, ba, bai, alaxe da. Zerata zara duten amaika bitartian, da, bueno, bizka guain komentoko deu, ba, edizio hau nahiko berezia dala ere, bai, ez? Disko nena. Seba da berezia, hijauna.
1: Ba, gu berezia galako.
0: Ba, dibidez.
1: Ez. Ez, ba, bentsat, egun kopia daudela serigrafia auta. Eta baten bat ere bai igual zean bat bebaka, hola mantxoten bat.
0: Bai, ja, da, da. Mantxote bat zerrena.
1: Mantxoten marroia. Mantxoten marroia.
0: Kolakaua.
3: Pedro Pintor.
5: Eta vinilo arroza handiala, no? Un kopia horiek.
2: Arroza baino gehiago horri, ja, nire ustez. Ez dakit, nipo aldatu nire baino. Rosa
6: fucsia, rosa potentia, ¿eh?
2: Rosa potente gorrilla. O sea,
6: bueno, hasta aquí la hemen daltoniko asko ditugu gure
2: Dalton darrak, adibidez.
3: Ni gustu arraiore artiko egongelau ere arroxa dala eta arroxa honen arroxarekoarekin beste arroxa kolore gorritu garrapatzeula.
6: Bai, da jateko gaur, ba arroxa bakabla, ere bai,
3: Arrosea eta krabelina.
6: Vale, vale. Bueno, gero Arrosea Stewart encanta jarriko deu. Bueno, ba, egun kopia segira fiauta epe beste kolore batekin, ba, Arrosea esango deu. Eta gaina kantak izen ezberdinak indi juazte.
2: Ordena dezin, bueno, ni horiz.
6: Ordena ondo da, baina adibidez metraietan aldian, ba, mas media bestia, ba, egun kopia horita mas mierda izena du. ¿Cuánto vale tu voto? Pa tu voto, senado. Maldito jodido bastardo.
3: Urdazi, senado.
6: Urdazi, senado, veres.
3: Urdazi.
6: Pero comento que debo en un día torre.
3: Gure JP ya una bota du bere
2: bomba atómico.
3: Niña la guinda junta a su calde al de baño, vueltan bere quien encarri du.
6: Bomba.
2: Gasarín.
6: Hostia. Babai, ba, lare un copia va porta da que ta escusinda, marras que elegante va chukin, da beste un copia va seguir la fiauta, beste portada. Esberdin batekin, dagoen lagun izostuak esango digun undeak aun lortzia ba, disko hori, geisteko, edo bestela ze imeietan.
4: Ba, geisteko gure webgunean, dalamundura.net zaratasaraut, eta nahi duna korreoa bialtziaga ba, zaratasaraut@radio.net, edo diskoirakuan korreoa ere bai, dala diskoira@gmail.com uste, eta horrezkatu da itzen gadeu, no? Jose.
6: Igual, obeto que el litu ingogea da itzen sozializatu pixkan, eh?
7: Bai, seguro una gratis atatxa de acaela.
6: Pero beste da sociali...
7: Gure gana etortza gure gana etortza maldi maia, seguro una estu delako, gratuko.
6: Hombre, to, gu egunero gaude, saspitan, ba, arkupeko izkina. Ne basura, ne basura saldu.
2: Zerreza batzukin.
6: Betire, ba, betire laguna.
3: Batzikin.
6: Batzu jari. Bueno, ba, basta aquí, beste kanta bat eituko dugu, amarrak eta hobi direnean hemen, zaruzko ui libretatik, zarata zaraut. Claro, de temeretzi.iru, no, beste internet es arraio.neten, de bai, ba, mundu osorako, es, baldin basado de India, anda, es baldin basado de celularten, ba, bueno, basta que...
2: Baina, música, música universala da, dana...
6: Adibidez, hemen zarata zarautzen, nameka bitartia. Deiba!
3: Epa!
6: A ver, zeindan, no es ostua, iria de geta.
7: Bai, zeinda?
8: Bai, hemen, suen entzule bat, hauetikan, elkanotikan.
7: Elkanotik?
8: Bai.
7: Eta zena.
8: Jode, ba, kristo non posa mati dala, holako musika polita gatzeatikan, eta batez ere, ba, holako vinilotan ateatzeko, eta atrebentzi eukitzea etika.
7: Polita ditu zaik, eh?
2: Ba, balada batzu ditu.
7: Eta, zemberrian, lehiaketan nahi parte hartu, edo, ez da, igual, gaur hemen da hon baten batei, xo zen nahi dio gezan, edo...
8: Bueno, ba, batez ere, ba, vinilo hori egin du nari, ba, animoak, imaginazio asko daukale, eta profesionaltasuna ere erakutsi duela. Eta animo, aurrea jarraitu, eta lehiak eta beste batzutan hartu dira parte, baina, bueno, torbiz dezkiak, ikutena, o sea, ba, deu bulte bat, o loko zerbait.
2: Vale.
7: Ba, mira, esker.
8: Besto giro akazue eta animo.
2: Vale, ba, eskerrik asko, entzuteatikan hain leku urrunetikan. Eta, ez da, nahi basu parte hartu lehiaketan, da, esatia bakarrikan, noiz daun grabatuta disko hau, ez dala hain zaila, da, fetxa bat esatia, gutxi gora bera.
8: Ba, ne pentsatzen jadu, hain dela bi urte edo.
2: Bueno,
3: Bila zazpi.
7: Oain dala bi urte, apuntako dugu?
8: Bai.
7: Vale, eta zeren izenian?
8: Zeta jauna.
7: Zeta jauna?
8: Bai.
7: Vale, ba, Zeta jauna, apuntautao, eta gero, ba, jakiko gemezela, ba, zosketa antidemokratiko baten parte izango aiz, eta, ba, akaso, tokauko zai, ba, vinilo zati hau.
8: Arroxe zan da bila, eh?
1: Vale, vale.
6: Paella, paella izango, paella.
8: Venga, guapo, adiós.
6: Venga, venga. Bueno, ikuste zuen, entzule maitea, profesionaltasuna elkanotik ere nabaritzen da.
1: Ba, irratzen internazionalista, elkanoko errepublikatik gane entzute, bola.
3: Zase, Oskar, hemen isa bat, xarma eta zeta jauna, oza, xarma eta zarma, izan laizke.
6: Ba, gutxi gara, bera, zaba, xatu egite ditu nara, zeta jauna, orzatu tan beti iru zeta gartzeu.
1: Ba, iru aldiz iteitu, xatu, bai.
6: Ba, bero. Pasarik asko, zeta
1: jauna. Alare, esan duna, ni nahi konuka ipatu ez, vinilua indu nahi. Vinilua eskerak eman, eta nik ez da izin da, nindu nahi.
3: Txekon bat izan. Txekiako.
6: Gaine hau.
2: GZ vinil txekiako fabrika.
5: Peter, esena son ustez.
6: Bueno, Amerika boikoteatu nahi deu fabrika hau. Seba, gizton... Segurako, ez da ki... Segurako lan pilla sekaten, no está aquí Seba, baina kiston pilla de mora duda, egia san, viniloaren, ba... Ba, ite hori, bila bete.
5: Ba, ni fabrika horren webunean hau nintzen, da, Jesucriston disko pilla ite dituzte, da, geho, gaina telebiztanea bai ikusi non, zerian da salmenta guztia jetxein diala, baina viniloan salmentak...
6: Iotzen ari diala, eh?
5: Iotzen ari diala, geho eta lan gehiago da kae, da, nik uste turo pasuan bakarrikan Republika Txekari ite dituzte, la...
4: Alemania inguruan bai,
2: Inglaterra ne bai, batzuk. Asuntua da, Txekiar Republikan eta harrakatokitan oso merke guretat, oso merke, ala.
6: Kanbilo,
2: eta, bueno, atatzi duen oferta, ba, bosteun kopia nahiko merke, eta hemen nitia baino.
1: Ba, eta gainera aukera bat egula area jun, da pote batzuk hartzeko, ez? Bailua, zai gaudet bitartian.
2: Baita da, zebezat, poste euroko zatuen toki batian, ba, guztu ba, ez?
1: Etxian bezala,
6: Ei, farrezen egon komentao,
3: Ba, nik uste de bai, txekiako enpresa horreko bai azundan, igual, majorista eta lentasun emango jo askotan, ba, bueno, lan asko emate joan jendiai, eta hola gube zela, hola, aldemin, boste un kopia bihaltzen joan jendiai, da hola, ba, bueno, ba, igual askotan, hola, musin nintzen zidutekela, eta larga bota eta hola askotan, ez?
1: Montoian utzi eta, ez? Urren guai.
5: Bueno, gu Bilboko jende batzuk egin ingen, une eskaira, ez da?
6: Ba, egitete gatazkako kideekin, behaiekin, zera, behaiega, bueno, ba, ea... Bo, ez dakit, gero, hor, klaro, zuiten baituzu, ba, apellido asko urtian zehar, da, ba, aukiko zu, ba, numero, ba, bezeroan kide numero bat, edo lako zehose, da, horrekin igual, ba, ba, deskontutxo bat.
2: Ba, nik uste guri, ba, bosteun kopia eskatitugun batu, jo, nahizta, ba, urtian igual lau pedidein bosteun kopianak, igual, ba, ez dakit beste fabrika bat dei, ba, mar mila atatzeitu, na, bueno, ez dakit, mar mila bit vinilo atatzean, gaur egun, eh? Baina, ez dakit...
1: No, kasiano katatzen zitu, no?
2: Virgin orako multinazional batei, nire ustez, zeagei, ba, mango, jo, Zagi, diru gehiago matia ekarako, batez ere ez da gehi,
1: Ba, eta egual ebe konstantzia ere ez, bago igual claro. Ateate dut bat, baina aurrengoa beste egun esateako daun.
2: Karo.
1: Eta hori, ba, igual kontratu da gai, ba, urtian aizte gizien bat ateako dituela, edo dame
2: lakoa. Medizio diferentiak, eta, bueno...
3: Bueno, espekulatzen egin, espekulatzen egin.
1: Ala ere, ba, hori esatia ez, viniluan ateatzia, ba, ba, gala bere xarma, bere eta xarma. Bere zentzuare bai.
6: Bai, bai, dara. Gaur egun agen kapritxo bat ere bada, Sebastian bat ere merki ateatzia. Viniluan, baina, bueno, apustua ingendun vinilu ateatzeko da, behitza ba, dirua horrea juteko da, diru atea guiteko, unai dugulako, da, jazta, da, bero, ba, ez da gana vinilua, ba, aukera jartze ere bai interneten, ba, jendiak doan geisteko, da nahi du nahiteko musikakin.
1: Ba. Eta hartak zedian kanona ez du pagatzen.
2: Ba, hori baita ere, guk adibidez, hori zedian kanona ez da pagatzen, ze, aurrengo za, txekien ite deu, eta han, usak ito kobratzen,
3: bueno,
2: ez
3: dute... Bueno, da kanona bera biltzen dugu, kablia muturretan jartzeko, eta jazta.
1: Kanon ja, kanon ja akiteko.
6: Tankian puntan jartzeko, kanon bat.
5: Hombre,
6: bueno, ba, musika
5: ba, gauza karrarioen ane bai diskoira zinta badakala, no? Horren gopian zintan atea dula, no?
2: Ba, bueno, hori nik ustet, vinilua hori zaila goa dala, kasetian ateatzia.
5: Hori, hori da, hori egun indikan zaila goa da.
2: Ez egin da, urten, ustet, kasetak itia utzi dala, azkeneko fabrikako ia utzi ditula kasetak itia, oza, ez tia fabrikatzen kasetak. Osea, sortekoa gal diskoirakoa kasetua debitzen.
1: Ba, ne uste txinparte txizuenetik pikea jundala kasetan fabrikazioan baina.
3: Ez, ez, ba, nik ez hau zehantzu duen atxona bat ibiltzen hori indikan kasetua egiten.
2: Eurraki.
3: Artesan moguan eta gaina peritan ibiltzea bat.
1: Eskuz grabatzen.
3: Eta, bueno, ahi, hor txorro txorro ez ditu kriston, zeak gateatzen, kriston bombazo, baino...
1: Ba, le uste dara, omenaldi bat, baina ikan kotxetan, bat zedia jarri ez duen antzat.
6: Hori da, ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba, ba, ba, ba, gu bintzat diskoireko da, nahi eskatu izki, kaseta, gai ez...
6: Jasto da, gai jo.
2: Lagun batek eskatu dit, bueno, nik bat bertza horre daka, desan di, ba, hori, kotxia dakala, kaseta bakarrikan, eta ez du lapentatzen kompatizk irakurgailu bat jartzia bere kotxiai eta kasetakin jarretu nahi dula eta hori bat, esko iran kaseta
1: no, hain vinilua jarriko jo, ez?
3: Hor pasatzean az, zeriana etxan dozti izorratzea zea, lektoria, ozeitxun, izorratzea, ozeigintzea, garri bitzezu da berriz edo ozti janakotzen baina zinta, hain dala goi urtego radio kaset xarroak azu. Eta hor txerrikiti, txerrikiti, txerrikiti, txerrikiti beti aurrean, eta beti funtzionan zebaren.
2: Hombre, salta pixkatatu, baina da, baina jurtzeko.
1: Baina gero, adibidez, zediak dakan gauza hona da, bali jaula, ba, baratzetan jartzeko, ba, txorilla gusatzeko.
2: Ez du oso ondo funtzionatzen, egia esan.
3: Txorilla baitu bitu jaurta, ere.
6: Baitu bitu jaurta, ere. Segun ze disko da, bertulatzea du, ez.
3: Baina zinta da jartzen ba,
6: Kaotikon disko bat guazen nahi. Adibidez.
2: Nik uste, ni probatu dut black metala jartziakin, adibidez, Venom eta azkenean bauela beliak eta urratzen zian hor, eta gero ba. Baina, zaki, gero jarri nun zeo bat, Emilio Aragon o pianoak inda, inorrez, kristo, na, funtziona.
3: Horren horrek, Boom Boom Kids jarri, eta dara boriak ateatzeituk eta kristo paraizo matik.
2: Paraizu, ba.
6: Paraizu. Bueno, bueno, musika jarriko, musika jarriko deu. Metretan canta ¿Cuánto vale tu voto? La hola, che, a ver.
2: Elexio Natarian.
3: Bueno, a ver,

0: Oh my god. Jol. Bueno, gogoratu lehiaketa bat dugula, nahi dugu jakin, grabaketa hauek, noiz intzian, bai metreta, bai disko iranak, seurtetan, 9, 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, radio.net. La bestela gaztetxe, etorri. Premilua, izugarri, ja, mendakao.
1: Maka ibiltzen baizu, alt bi.
0: Alt bi. Metaleta disko iran ba epia, ba doan, zure txian entzuteko aukera, jolazteko ondartzan, edo bestela, ba... Mai bat baldin bat kasuan kamotz bat egin mazpian gartzeko da, nibelatzeko ere bai.
2: Zan behar aguela ere txu, papa balakoa,
1: dan
2: enfirmaki, zinatua da aguela.
0: Firmauta. Bueno, noches de conciertos, abesti bat, abizka ditzen duna, ba zertaz, JP.
3: Bueno, berez ez du...
0: Txuletek ikusen da, egunez bat.
3: Berez, una noche sin igual, izen aukantak. Balkatu. Da, pixka... Bueno, nahi... Bentsal guri nahiko urbiletik tokatzen segun gai batei buruz da. Basotan toki askotan jo izan deu, da berez, baino horrek ez du gurekin diru bat eatzen, baino jende handikan, jende asko dago dispuesto, ba, gu bezalako talde bati, o metraita bezalako talde bati, ba, kontzertu bat iteko. Da, seguro gaude ez tala dirua ateratzea pentsatze guelako, o lako gauza, ba, barrikan ba, gurekin itzen nahi duelako, ondo pasa, da, behaien, ba, okupa, o gaztetxia apoia, o da lagundu, da, mm-hmm. Pizkatone jo menaldi bat itia da, barrikan. Hortaz di, joan, ba, nola punki gaztiak kontzertu bat nola dakain antolatzea baien gaztetxean, zin berduen ondo pasatzeko, da jende guzti horrei omenaldi bat itia zan, kantonen helburua.
0: Ba, perfecto, zondo, txe, argita garbi,
3: jatakon ditza. Hendikan, ba, ez dena ontan, otoki guzti hauetan, hendikan aurkitza la jendia, gustatzen saiona, ba, gauza bat itia, ba, dirua ikusi gabe, da askotan dirua galtzen, kontzertu bat antolatzagatik.
0: Da gaina eskerrak ematen.
3: Eskerrak ematen,
0: ez, tokau dara ere, bai. Da, bueno, aurre jarrituko deu, da, esan berdet, EPAU, atea dala, ba, Creative Commons, ba...
1: Lizentziapean,
0: hori da, pixkati jauna, pixkata ditu, ba, izene, zantzaren gaur diko estulako, ba, tarte hortan, teknologia tarte hortan, ba, nahiko gendun, ba, pixka komentazio, da, saltzi hau beto, ez, elkanoko laguna, adibidez, ba, zer dan Creative Commons.
1: Ba, leake adituen auken, aipatuko jet, zeran Creative Commons, dala lizentzi mota bat, lizentzi bat da azken finean zuk abesti bat, sorkuntza bat, ez dula zertan musika izan, badakala ba, eosin arte lan izatia, ba, da eskan eskubideak, ez? Berez ez, behar zu inolako lizentzirikan jartzen, abesti bat tek copyright dauka, orduan zuk ez dakazu inolako eskubideikan, indesun gauza horrena, gero daudere bai, ba, egile jabetza, o bentsat propiedad intelektual detzen zaiona, ba besten duen ba, mafiak, horietako baten izena dela esga, estatu espainolekoa. Eta hortaz aparte, daola beste lizentzi bat, ba, esaten duna nik inde eta besti hau, baina eskubide guztiak, beha mateixkiot, ba, edo zeinei, ez? Creative Commonsek hain justu esateuna da, da kasula erabiltzia, bai kopiatzeko, bai ba, zabaltzeko nahezun neurrian, beti ere esaten behezu, ba, zen ekindakoan, da nundikan hartu esun. Orduan, ba, baldintza hori betetzen esun bitartian, ba, disko honekin nahezunak azuitea. Adibidez, ba, kuña bat iteko nahezu erabili, ba, metraietan abesti bat, ba... Ez de suñolako deleitu egiten. Edo taberna batean jarri nahi bat zu.
4: Deleitu hau usted entzulean.
1: Edo poda batean jarri nahi baldin bat zu abesti ja, ba...
4: Eta ez gaeko aguten basaxi dut iru eske, ba, libratu itez, adibidez?
1: Oida, gaina bain modan daula, ez gaeko apodeta jutia, ba, rekaudazio bila.
0: Bueno, hor txergita garbi, zer dan Creative Commons, si jaunak utzi diguna.
1: Bai, da, copyleft filosofiaren, ba, oinarri legala.
0: Hori, adiez, metraietan amaraz beteko gare, bai,
1: lizentzia,
0: lizentzia peortan dago.
1: Bai. Bai, azken finean gu ikusten duena musika, bueno, musika egiten deuna bintzat, ba, nahi duela alik eta gehien zabaltzia eta alik eta ba, askiena izatea, ez? Orduan, ba, hori albidetzen ba, lizentzia, ba, hori da, Creative Commons, eta ba eusein zinta, eusein CD osten bazu, eusein disketxena, ba eukiko esgae jartzen duen ba lau letra hoiek. Orduan, ba zuk ezin dezu horren kopia batin, ezin dezu publikoki jarri, nahiz eta zuk ordaindu, ba horren kontra, ba guk ba aldarrikatzen dugu, ba gure musika librea dela eta nahizuna kasuna egitea. Beti ere esaten bazu, ba guri dela.
0: Hore, ja. Argi eta garbi. Da bueno, jarraituz, ba epe honekin igual komentatuko ditugu nebeki Matin. Ba, ze segilukin atera dian, ez? Ba,
1: Epita.
0: Ba,
1: bueno.
0: Sony.
3: Rarunner.
0: Birin eta...
3: Metak.
0: Teletecho.
3: Teletecho.
0: Metak.
3: Ba, bueno, ba... Abranekua, ez da segilu bat, baina bai lagun batzuk, eta hori, ba, bueno... Euskegi esan kristo lagutza bandigun jendia, ba, Mallorcan kontzertu batzu montatu zizkigun, metraieta eta diskoira hasiera batean, gero ba, metraietak ba, ezin izan zuen jo, eta...
1: Baja batzuk izan.
3: Baja batzuk.
0: Pistola jozu.
3: Eta pistola jozu, ba, bueno, metraieta txikitean, en formato pequeño, ezatean, eh? Eta, bueno, ba, Mallorcako jendia, zagit, eta aparte diru han hortu genuen, bueno, diru, bau, han kontzertuan amantzi guenakin, ba, eta gero behiek jarri duen pixkatekin, ba, diskantan lagundu digue, eta bueno, amiga, behien, ba, bueno, utzi gue behin Mallorcako punkak dakaren, ba, blog bat, hor, ba, bueno, kontaktua, eta... Da,
4: oso ondo bai, da, bai, blog hori, por cierto.
3: Bai, diskuak eta jartzeitu egeisteko, eta nahiko ondo da.
4: Mallorcako talde guztian hori dana materiala kasue lortzia, nahi zanazko, bai. Nuski.
0: Hoi arrasenare bai?
4: Eh?
0: Hoi arrasenare bai?
4: Bai, bai, uste bat.
0: Ostia.
3: Ba, mallorcapunk.blogspot.com. Eta bueno, eskerrik asko bintzat bi lagun izan dira, batez ere, eta baita hango beste jendia ere, bai, kontzerutan da antziana, guri lagundu zigunak, eta...
1: Aguantau ziguen,
3: eh? Aguantau ziguen, eh? Eta batez ere nik...
0: Batez ere aguantau, egarengo eman aldea.
3: Eta, bueno, nik...
0: Eko paketia gina,
3: eh? Amen, batez ere nik tipo bat dei, nahi dizkiotola eskubinak bota, ez dela zerre jakin behar, eta ez dakit pixirik daun. Ba, guri aeroportu gara mantzuko, bakala bero, ahondi horrei. Ba, ez dakit nola, ba, suertatu zan. Kotxe bat egin joginala, ba, tekno sale batekin.
1: Bota intzera, juni berdizu, venga, fuera, Mallorca.
3: Eta hori, aeroportu aurreatu zigun, eta bueno, eskerrik asko hi, ena gokoratzen nire izena, eta.
1: Ba, Mallorca kaiolatik entzuten zeon, antopea. Eta... Bai, bai, uste gaine abioia baino azkarro iritsi ginean aeroportura. Ta gero ban, ba, beste hiru ordu saioan berri izan ginen, ba... Aeroportua, onura egiten.
5: Deko hiru ordu txiko dureko izan.
1: Antxe, gau pasain da aeroportu kampuan. Azkenengo, ba... apurra bukatzen, eta gero derrepente, ba, arde tortezan lagun bat tripa beteta.
3: Bueno,
1: en fin.
3: Mallorcako aventura galdeate dutziz.
1: Bai,
3: beste sigilu berri batek, bai, lagundu digunak. Eta, bueno, aurreko diskoira eta aurreko epiatea zegoen humildai duen estida sigiluak. Eta, bueno, bertako jende berdi, pertsona beak, ba, hain sigilu hori utzi du alde batea. Eta... Discos enfermo sigilu berri atea du. Hau da izan da, batea ditugun aurreneko gauzetako bat, atentado zazpiatz betekoakin batea. Eta uste gauza gehiago azkala eskuartian, baina, bueno, ez da egizua izan da nik kanbio hau, baina ez da egit. Ni logotipoa gehiago gustatzea ditu. Neko,
1: ose, ni uste horretik, ez? Logotipo aldatu.
3: Logotipo aldatu, eta pixka, limpieza deka. Da, bueno, behin kontaktu ere bango du, ba, discosenfermos.com, MySpace, bueno, fuckmyspace.com/discosenfermo eta discosenfermos@gmail.com. Eta, bueno, gero beste hirugarren sigilua betiko lagun bat, nik uste, baya, aspalditik.
0: Da ez da horrentxe, no?
3: Da ez da horrentxe. Da ez da itxuro. Eta, bueno, da, KHHAPSPMCH, oantxe bertan, enezagoratzen zesan nahi duen, que... Hemos que han hecho algunas personas para no sé qué.
5: A ver,
3: pasa. Es tu
1: Polonia era ondo menperatzen du.
3: ¿Qué han hecho algunas personas para merecerse
4: H?
3: Para merecerse esto
0: con H,
3: no, H,
0: hipódromo.
2: Para merecerse humus.
6: Hipopótamo. Hipotálamo. No,
3: justo, la serie goleta que gigante era es dudeta, qué putada.
2: Hostia, uno va a estar galdera.
3: Vale, eso es una serie. Sí, yo que
0: bueno, va.
6: Sí, claro, bueno, contacto de mango.
2: Opa, Rafa.
6: Contacto de mango de va a geocities.com. KHHAPSPMCH. O KHHAPSPMCH. @yahoo.es.
4: Ni que san huevo riori usted bi urte dijo al actualizado de baño, bueno.
2: Bueno,
0: azkeneko actualizazioa usted o que corralen horrenengo pinile santzala, no he recordado. Ordo están. Alare leno lo mismo esto comenta du mundurat.net barra saratasara utzen. Ba, bai diskoan informazioa da, baita ere basigiluaren informazioa da hola. Da hola, ba, a ver.
2: ¡Ahí va!
0: ¡Otro! ¡Policía!
3: Igual cuartelete.
5: A ver, ¿vaisan?
7: ¡Yepa, Gabón!
5: ¡Yepa, Gabón! ¡Senida!
7: ¡Eixo, Gabón! ¡Se hemos gaitu!
5: ¿Hondo de San Berko?
7: ¡Va, oixe!
0: ¡Fieo!
7: ¡Cer!
2: ¡Chosnero!
7: ¡Cer, va! ¡Conche, ya tú no que la echea, ta! ¡La guenche, dejaré ya te la... ¡Y gratis ya, tabrí! Ahí va, la hostia, de repente ya inocente a huerk.
3: Hori es que llegaste a huerk.
7: Hija una, hoy hija una, ese ahí, no la he dado. La unisost, guay. Y las cotas, ya te llevo el chiste, coño, bueno. Gaur itzina, itzina, y dala, ta... Begilla san, eskartuko genula. Va, berelada, berelana, y tía, soy liga, de guilla música, jartzea, y que se deje de tonterías. Eta, ta hoxe.
5: Eta horta gogarri dintue?
7: Ba, eta no, suponaz ella lehiaketa bat ongo, gela, ez?
5: Hoi, da, lehiaketa, lehiaketa parte hartuko, no?
7: Bai, a ver.
5: Ba, galdera da, metraeta da diskoira gateuen EP hau, ba, noiz grabatua izan zan?
7: Noiz.
2: Bilen partetik.
5: Bilen partetik, eh? Bi fetxa hota berditu.
7: Bi fetxa.
5: Bai.
6: Urtia,
7: bata...
0: Urtia, ¿quién va a caer para balio tú, eh?
7: Mendia Besti Balello.
5: Mendia Besti Balello, Urtia. Urtia, ¿quién ha sacado?
2: Mendia, ¿qué se cago, Ren?
7: Iba a ser que ya venza, porque... Yo ni sani, tú, en Galdezen... Bailea, tira, tira, tira. ¿Qué cuánto sale el disco ese, ta? Va la próxima semana. Todo la base que ya urte ya te pasa a sala. Año... Y sale que... Sella ta saspilla.
5: ¿Bimilla ta sella, bimilla ta saspi?
7: Saspi ta sorti, botas rey.
5: 2007, 2008, a punto de datze.
7: A punto de datze.
5: Vale.
0: Zein da zein?
5: Metraeta ze urte?
7: Metraeta zazpillan da...
5: Diskoira sorti?
7: Ezia zazpillan, efectivamente.
5: Hori da, edona den izenia izango hau, no?
7: Hori de.
0: Bueno, ni fideo jarriko ya.
7: Bueno, bueno, va, oxe, venga.
5: Vale, va, va, hombre,
0: se azkari asko.
2: Bueno, hei, txosnero!
0: Bueno, hortxe, donato... Altren gaurdeko estulako esatari zen...
4: Ditxaratxero.
0: Ditxaratxero, intrepidoaren deiare, bai? Da, ja, iru, xarmaz eta jaun eta... Bai, donatoren... Ba, zera ditugu, erantzunak. Wow. Fideo, nire fideo jarri.
3: Ba, baina usetan aperen erantzun duela, ez?
0: Ez, zeta jauna... Bia eta zazpe esan du.
3: Bueno,
0: bueno, gero teleko zehazte zinan erazlia, surtetan izatean, da bar luze bat. Bueno, segillo hakin bukau deu, da beste kanta jarriko deu, bestela lehaten gobea, da bestitu gaituko. Metraetan urren gualo garren kortia, kanta bat, amodioaren inguruan dijuana, da kasualitatez lagun izostuak egintzuena. Hau, kasualitatea, da?
3: Ez, maite menduta dago, eta horatik antzuna, besti, balada hau.
0: Tu ser desate, ¿no? Ni, edonato, oso minduta, hongo belechian, ¿eh? Oso minduta.
3: Venga, maño,
0: maite nasa su. Maite,
2: burra.
0: Burra.

0: patapata, patapata,
1: jaur! Bueno, hortxe...
2: Bukaera hori.
0: Bai, bukaera hori, egitu jo.
1: Maitean azazua bestia, ba, bestia pixkat... On... Eta, irakurtu zu letra da bakoitza bere bere ere ikusti daukea, ez? Ba, letra honen...
0: Esatia hau, ez dula ezer esaten.
1: Baina asko esatu.
0: Eta asko esatu, ez? Metafora bat.
1: Metafora bat.
3: Oi, itzerreza dia horiek, itzerreza dia horiek.
0: Ni uste egile galde berko geniola, ber, ze, ze ba, zen nahi zunin. Zen nahi zunez,
4: zan? Nontzen, nontzen, edo nato gixilik gatu, esan de?
0: Bueno, baina, ja, ez da, komunea junda.
1: Komunea junda. Ba, bai, ba, hori, ba, letra bat, que bakoitzak bere era amoldatuko duna, da ikusiko duena, ere, bai. Bueno, ba, aurre jarraituko dugu, guai disko jarkanta jarriko dugu, eta gero jarraituko dugu hemen sola saldian, izasatek, farri. Uste, jato, ñam, ñam, ñam.
3: Ez, hemen txitxabe, ja patxara hartu da postura, hartu da jara izte hemen loartze gomon, eh?
1: Ah, bai.
0: Musika lasaiak, eh?
3: Zerreza, ne, hau tozta, hau bastante politia dota.
1: Nola jartzeu behan, kainurua?
3: Txigortua.
1: Txigortua.
3: Ta jon bihunda, zerreza hartzea, ta, ah, txigortua eta izorratua ulertu, ta bestetik gana hartua, luta. Txigortua, izorratua.
4: Ez que, ez zan aurrenegoa. Ez zan aurrenego pitxarra. Aztenuda.
1: Se gastetxia no ere bizitzak.
4: Nere bizitzan da gaur da azkenengo 20 minututan.
1: Bueno, ba diskoira kanta aurrengo dituko de utzi pakean bizikletak edo utzi pakean, ba ja iru itzen badazka. Da gero jarraituko da mensata sarautzen, gastiak.

0: Cagados.
1: Guau.
2: Bueno, Arche. Utzi pakean bizileta, kantau, ba... Bas da gien, horbeti nahi bau azaldu zertaz di juan.
1: Ba, bueno.
2: Neko txungo da.
1: Diz laguna egindako beste letra bat. Eta kantare bai. Nola ez?
2: Dana bezala.
1: Eta... Ba, illa gana. Egun nego laro ite emeletzi, koma behat.
3: Zara ustar asko letra honekin neko ados gaudela, ez da?
2: Identifikauta.
3: Ba, ini bai. Identifikauta, bentzan ez ajauna. Zerutzen zaizu
0: ajauna.
2: Ajauna, ajauna, jaun berri bada ez erdian.
0: Ajauna, arma, oen naiz arma. Ajauna, arma, xarma, zarma, farri.
3: Bai, jauna.
0: Ba, bani, bai, horta, joder. Zetitzen nahi zuekin bat, hor, letra horrekin. Pues,
1: I, bisiketara putzei tukerako, buskazki tukerako, zeba. Edo...
0: Eroski. Ba, Santa Marina batia bisiketa kandauta utzita. Ta, geho pakizue, jendia, ateatzela, mozor gehira hosti, alenda zapatutan da zea. Ezin du, pasa inorrek, hortik gano, karo, ikusten dut bisiketa arroxa bat, leheno biniloan koloreiku bat, arrai errateko, gelan, igualeko koloreko, bisiketa xaxar bat, xaxarra ez tala, Baina jendea ez dakit zein mandakan derrigora hartu berdurla, berreta mar metro aurrea bialdu, o errudea ez urlatu na, jazu bakin, eo ez dakit panik. Ba, kara 2x3, ba hoxe, biziketa motiutat, da izorrauta, eta hostia. Ni bai, dizke ira konzertuan kanta hortan beti puño en alto y hasta la muerte.
1: Bai, egia esan neire, bo, nei bat lapurtu dira, biziketa bat, nire arreba, uste bi lapurtu zikioela, ama nire...
4: Nei kuadrilako baten ala portu zen.
0: Nei ne alaia, na.
2: Nei ire kuadrilako baten bizirita ala portu nia.
1: Eta, bueno, ba, ez dakit. Taize behar dekan jendia lapurtzeko. Nik uste ez tala beharra saldu dituela gehu beste nun baitian.
3: Ze mafio bat dao, eh? Mafio bat bat dao, bizuketa lapurtza dedikatzen, eh? Bai, bai,
2: bai, saldo ite ditu, ba,
3: furgonetetan, furgonetetan, juteia, bai, eta kandau eta guztu
1: zantzada. Nik nire txe, bueno, ni bizin ezen barri joan, oso barri joan da.
3: Osa, itxasmendi.
1: San playo, da hor, nik bizuketa lapurtu dituenian, igual, ba hori, bizuketero bat azkago, etxe behian portxetan, eta igual, bost, ozei, eraman ditu, etan, oza, zei, O sea, ez du la bakarra hartu eta yeah, yeah. Saldu kanpinean o... Ez, danak eraman ditu eta nik hor uste, ba, bentzauta ara juen furgoneta batekin, hartu barra joko banak, eta...
3: Lehero, bizeketa lapurtza zizuenean tipikoa esan, ez? Itxasmendi da jutia...
1: Itxasmendi da jutia, da, tipikoa. Tago, ziklos itxasmendi, ziklos itxasmendi, tipikoa esan. Ba, bizeketa errueda falta zaizula, jum itxasmendi da, eta zuri ez ba, antzeko bat hartu.
0: Horrek uste, beharra dakanak, lapurtzia, bale, puta garran jazk, bueno. La, bueno, beharra aldi mazua aztea juntzaitea, beraz baten lapurtzea juntzaitea, eroskia lapurtzea, bat omapurtzea. Eta okerrena, beharrik ez denan ere askotan jutea, la, hozzen jana jutatik amagarrikan, ja, izurat izula
1: asuntua.
0: Egunero, duretak ez denan bezala, egunero ere abitzetan eman, ze bat, ba, katxarrozko bat, no? Polonia, ez denan bezala, ba, utzi da sopakian, la, hostia, no me jodas.
3: Ni esan dara gane, lagun batek lapurtu zula behin bizikleta. Baina bertzulako, eh? Kampinean lanean zebilen eta ere ajuteko bertzu biziketa lapurtu ditu.
0: Lapurtu gai jozu, no?
3: Es, lapurtu zu jaisteko.
0: Jaisteko, bale.
1: Nik, ez da duzte, oza, horren beze perra, da nik, amore, ni bintzat, oin dala hilabete batzuk, bizikleta bat, basuretan aurkitu nun, zer, jo, bi gauzen dizkilot, eta, ja, aurre da bi, eta, ni, basuretan bat azitun jendeak ez duen bizikletak,
4: Nik ez hautze bat, bizikleta berri bat aurkitu zula sakrontzian, da
2: bai. Nik ez hautze bat, bizikleta bat ikusi zuna paretian, da kontienerra moitu zuna, bizikleta parea, da gero zantu, ba, basuran dao, plas,
0: da nik ez
2: trukona,
0: Nik ez hautze, bizikleta aurkitu zula, basura batian, eta hemengo baten bizikleta zela, eta ez puta marre zeolare, bai.
1: Bueno, eria izan dakoa, esan berra dao, nik eukinun bizikleta bat, Eta, bueno, nahiko zea duta zeo, bueno, ni pintatu eta jarritan ekan, gorriz da, joe, ale, denbo bat botan, no, eta diruare botan, no, pinturan da zea, eta gogu, ale, juntza, memori, zea, gertes izo, rekuerdu bat, bizieta.
3: Hemen malku bat ozai,
2: jo. Atu zara, krinez bat, tiki.
1: Eta, ez, ba, hori, bizieta, ba, sarra ni beste bandekan, dazta egizet, ba, hori, ba, lenguzu baitea pasa, eta, hola, eta bizieta, ba, bueno, pedala izorratzen juntzan, Eta bueno, ba, ez da, ba, basu eta bat zuen lengu zuek eta tamen, ba, lagun batek, ikusi nio lagun batei, ba, bisikleta horrekin da, ba, gustu hartu nuen ni, ba, oi, konpondu eta aurre, aurre, ze bisikletekin.
0: Recicleta.
3: Ni galare bisikleta, nola, no, utzi pagan bisikleta, ez? Izen burua,
0: okeres. Horeak ere izatia, utzi zazu bisikleta, zei jozu oinez de repente, oire, ba, izatia gano.
3: Ba, edo.
1: Utzi hartu.
3: Ez que... Ez nahi nuna zan, utzi pagan bisikleta, utzi pagan maleko jare, ba, izatia de gala, ez?
0: Ah, baita.
3: Zer, bai, bisikleta aurkitzea gazu, baina ematen ez beharritik gane ezin dezu ibili, dauzin lekutan, bentsa.
2: Ba, bueno, nahi egia zan, igual jarraituko eti biltzen, maleko itikan, dan ere tokitikan, ere bisikletakin.
1: Bai, ni gargoizian pasan ez. Gargoizian pasan ez, maleko itikan, bori, jamona zarra biturtzen, derrapia, gitzea, ezia egiten.
2: Zabai egitu bat, petardo botatzen, nantzaia maz batekin.
1: Zigizaga, hain
0: da. Haze hostila. Ta munizu pala panen tokatu ezkero, bitu, ba, kara de giri, kara de giri, da, ai, wonderful Eagles, Michael, da,
1: horre. Ja, karrere ja pixka tartu, ta segi horre, hombre.
0: Baitane, baitane.
1: Biaz altzata.
2: Ba, ba, eh.
0: Jode, bandu tema, eh, hone, utzi pagian bizikleta, mateun.
2: Ba, jode, ja, marrak eta barroi eta mazortu minutu direnean, ba, behintzat beste para kantaitu baletugu, da beste kontu bat eta zitzein, da, ordon, bokoko edo. Bueno, o sea, canto ituko de igual, me trae tan pare va corte de litze, ya igual bat aukeratuko dute me trae tako lagunek, bueno, discoiran bat de litzea, esta aukeratzeko gehiagi. Da, hasta aquí, ba, hijauna, farri, lagun, isoskia, sojaskua.
4: Ni jarra ganda unas, aukeratuko.
2: Urdazi, edo, tal, vale, la pura.
0: Jodido, bastardo, urdazi.
2: Edo, villa, susenia, pipa, que izango ya pipa.
1: Villa, tú, villa, ¿eh? Va, ni gaña espalda.
2: Villa, seguido. Venga. Urdazire ninguruko kanta bat, eta gero tabernari...
1: Egin esan, aspaldi ditu gabe.
2: Papurri, tabernari papurri.

0: Bueno, ba, hortxe metraletan bi kanta segido. Da, bueno, ez dakit, igual komentatuko ditugu azkerrian basertatik joazten. Ba, bat, JB komentoko, zera, behak entzun letra espaldi. Maldito jodido bastardo, da, di, jugapizka, ba...
1: Ba, behar bada gure entzulea goratuko ja Alfred Urdazitaz. Ba, bueno, ni zoritxarre, Sarraso familia arbaten gatik, ba, faldu eta geho beti ikusi behar izaten un tipo telebizta, eta oso... Digestio txarra, ¿no? Bai, oso larri honitzen, da, bueno, horri buruz, di, joa, tipo oso neko nazkarra jasan, seguro, dano goratzen zatela.
0: Bai, gero da, ari bat, ya.
1: Aina nazan manipulatzen, de, ba, ni flipatu iteno, bueno, Lorenzo Mila, telederon gaur egun da ona, da, TV2-eko informatibotan zehona, da, pixkat itxura obio sekana, gaur egune ba, bere antzian dabil.
2: Ta bada, de, zurru durri
1: buruz, di, joa, ba...
2: Berriro hasiko dote dan.
1: Txen.
2: Urdazi jauna.
0: Bai, bai.
1: Ba, ez du euki, bueno, epe honekin no hain atea deula, ba, seguruna ez tala berrera, ziko, segurura... Da, ben horri buruz, di, joan, sin más. Ba, tipo niko naskarra jasan, da, gorroto ondienak indako letra, bada.
2: Ba, igual behi behaliko jau, abestian, kopia bat.
0: Gorroto! Da, bueno, da, taberna dira pula, ba, eser gutxi esateko.
2: Ba, hor, bintza zuzentzia ez dala tabernetan lan aiteguenan inguruan. Bakoitza, ba, bere modu abiatzeitu ba, bizitza aurrera atatzeko. Baizik eta tabernan jabiak eta bo, batez ere zarautzen, ba, es, iru pertsonak erabiltzeuela ba, tabernetako eremu hori. Eta nahi duen aiteguela, eta inkluso entzun dute bai. Txosnan inguruan ebai, ba, zer ikusi ahondia izan duela, ez kompetentzia desleal omen da txosna ere mua tabernari antzat, eta ikustezu, zen horako eragina dakaen.
0: Nei horrekin bai flipatzei dela koloretan, osea, munoan jartzea txosna, gero eta jende gehiago jutea taberneta, da kejau iteia, zeba, eski ala, ala.
2: Gaina, berandu eisteitu, eh? Daka, ordutegi bat nahi duen aiteguela, nahiz eta, ba, oza, multa jarri, ba, berdin du, atatzeben diruak egin 5 minutun patzeben multa hori. Eta keja alare, eta udaletxia, iba, mesede eskendu txosna munoatik. Lotza garria.
0: Bueno, dalare, tarneta jarritzen dugu jute. Bueno,
2: baina alba du pau, abe.
0: Bueno, alba du pau, usatea lepoan, eta tabernetan doan. Bueno, ba, diskoeran kanteituko dugu ja bukatzaldea, da gero, ba, igual, etorkizuna eta zitzen goeo pixkat, eta ja bukatzaldea jongo gara, gorko zailo...
2: beste talde bat.
0: Ba,
3: Etxa egin ganda.
0: Baita ere. Bueno, diskoira moldaketa, ba, Los Crudos taldeare note bebo nada, eta, ba, hori, ba, note bebo nada.
3: Ez dizut ez
0: abestia. Bota lagun izoskia, nire zunean.

0: Hortxe los mudos en abestia, moldaketa bat. Ba, no te debo nada, ba, diskoira sartu duna behaien epetxontan. Eta hola, xe, da, bueno, ya bukatzale a laizter, da, igual nahi nupi xe komentazio, ba, a ver se... Se has modo den, etorkizuna beira, ez, talde, a ver se... A ver se, sin más.
1: Ba, gu datorren astelenean ensaio, ba.
2: Eta mairuan kontzertua, gaula.
1: Oida. Da. Zumbarra gaurretxuko gaztetxearen mega urte hurren, ja?
0: Oh, ja. Bueno, arratzales itxasondo jongo geha, txeteari esateko ba, ez dugula nahi. Eta gero, ba, kontzertu, eh? Hijos tarados, edo hijas taradas talerekin, Bartzenakoak. Eta hori, ja, gure godo metraietaren... Ba, etorkizuni... Etorkizunena, digo, urbilena.
2: Eta diskoerakoak?
3: Ba, ez da, gira, bade guzti hori enseatuko dugu. Berua pasaro kalian. Eta, bueno, hain guz ez dago kontzertu ikan lotuta. Ez da, gira, udaran euste pixkat geldik ibiliko gala, ez? Bueno, batzu, ba, dirua lortu berdeu. Eta, zezin berko dugu. Hori, gure gorputzak saldu.
0: Bueno, hiru kontzertu lortu. lotuta askategi, esan.
3: Eta, bueno, nik edo,
0: baina nuen komentau.
2: Eta, matxengo, nire beste badaka lotuta, eh? Onde gan este soe san. Ustalia kamasa esperian joko edo, ez da? Determinate hogo nekien, hemen zarotzen. Aztelena dala.
3: Vale. Aztelena balin bada.
2: Dana baki soe, zer daga soen itiagun hortan.
4: Gauza determinatzea balin bada, determina, berda, ja.
0: Ba, ba, determination. Bai, da, ez daki, da, bitalde nazmua, bizkan, disko hau, ondo banatzi aurtikan.
2: Aidala, por cierto.
0: Aidala, por cierto, a página majestia jendiak doan, nahi duna... Nahi duen atzako da bizo a bombo eman, da al Danian jo, da al Danian ensaio.
3: Al Danian kopia.
2: Gainetik ankendu.
0: Gainetik ankendu. Da gehien bat askerrak eman, ez? Mallorca, kogen dira bai intiri, da bai Rafari, ba pazientzia ukitzagatik, da ba konfiantza jartzeagatik, ba proiektu ontan, da azkenean ba kostau dala, baina bueno, hemen da hola fruitua, da... Da nik uste ba ondo banatuko dala, da asko ja banatuta dala ere, ba, eh? Da, bueno, asko ere oparitu ingo dala. eta hola, xe, da, ez da, ki, adibidez, ba, egun serigrafiatu ditugun egun kopilla horiek, ba, dana bat jarri genitun, puzle bat da oinda behaiekin, margotuta, gero serigrafiauta, danak ezberdina diala, ez?
4: Numerauta daude.
0: Numerauta daude.
3: Bai, gaizki.
4: Puzle horren osotasuna okupazioan simboloa dala.
0: Hori da, ba, argazki bat daola, zea bakoitzian, epe bakoitzian, da bueno.
3: Kristona,
0: ba,
3: kristona.
4: Osa hor...
0: Baran egin deula ilusio gogoz, da bueno, ba, konturatu behala, ba, pixkat, irudimena erabiltzen, da bi deiekin, ba, daola gauza oso kuriosua itia, da presentazioz behintza daola, ostia. Ez da, la, inongo inbirikan, ba, gaur egun, super mega ultra sigillua, super ultra mega... Bai, sigillu komertzialak edo enpresa katatzen ditue mega super gauza guapo da naskante horietaz, ez?
2: Eta gaina ondo pasagenu, no?
0: Da hori da, barren txitsuena, uneko portzentai haundila.
1: Eta ez dakit, sosketar...
4: Iberko deu,
0: Iberko deu.
4: Baita.
0: Numero jarriko ditut. Hiru lagun ditugu, hiru lagun. Ale batetik gan, Fideo laguna, Edo Nato, bestalde batetik gan, Xarma, da, bestalde batetik gan, Zeta jauna. Bueno, noiz gratu zan, esan ingo deu, que igual du, gendia gantzatu deu. Pues,

0: Eta
1: Inor ez asmau.
0: ez du esmatu, ba, dirizeana bai, metraetana bai.
2: Metraetakoa bai,
1: baina... Barrun erditika enmoztuko deu, eta erdila bakarrika.
2: Baina, hemen beti anti demokratiko egin.
0: Bueno,
2: ez,
0: gauza da, hemen iru erantzun, nik jarriko dut, iru numero, da norbaitek, ba, numero bat esati, zenbaki, hori da. Da norbete komentatzi, bo, esatia, numero bat batetik irua, da, agian behar bada, ba, zuriteko gauza izu, orto dena.
2: Zurito, bat gau zaizu.
0: Ta ta ta ta. Bueno, ni numero ditu da, zein da ausarta nahi duena zen numeroa.
1: Ni ez. Venga, bai.
0: Venga, zu. Batetik irura.
1: Baskik, no? Saia da. Bat, bi, iru. Ez zede, gain beste.
2: Ni eskolan iru erran itzan listan, ba, iru.
1: Iru.
0: Iru, seguru?
2: Bai.
3: Iru garen itzan?
0: Ba, iru garrena, hemen dauket.
2: Tene, se le grabando. Sharma. Sharma.
3: Tongo.
2: Ora, ora.
3: Tongos.
0: Tongo African dao.
2: Bueno, Sharma erdio nahi goya gau, eh.
1: Tongos.
2: Tongo se gusta el guayaneta.
0: Bueno, ba, Sharma, eme premi joe, mango jau bihar erratzaldian, firmauta, da, eskerrik asko parte hartzeagatik. Ba, gure partetik ezer gutxi gehiago, komento bihar gaztetxean azken orduko kontzertu badaola, transizion taldea jotzeu, ba, bertan, ba, Ekaia, Disface eta Leadershipeko jendia jotzeula, da, rock and roll psikodelikoa itegoela, ez? Hau, zo ze. Da, bueno, zeu ze bukatzeko nahi basu esan, lagunak?
2: Ah. Bueno, placer
3: a
2: visitar ahora. Sí, ahora. Deme, no, estarata saratzen berriz ere hemen egotea. Izoz jaun urtua eta
0: jaun urtua.
2: Eta jaun aginda.
1: Ba, ni ja san horrego aldia gonbidatu bezala etorri naizela arai beratira ta gusta otea, eh.
0: Me veía señor que este gonbidatu ni sartu una da hemen itzai, ja barruan. Itzaita. Ja, aprovecha tengo ya.
1: Iba, ya beste perspectiva te gusta, que gratia na mendiga, ¿no? Hostia. Bai, bai,
0: ondo. Ondo igual ortigales.
1: Bai, betxa desan, eh? Salta zara utzere, ba, urte asko joala, ba, irratxa jo solido bezala rai irratian, eta, bueno, ba, posgarri jala. Hola, jarraitzi da zara jartzen, da, holako talde eharrak ekartzia irratira.
0: Hore, ja. Da, bueno, zara eta zara utzen partetik, eskerrik asko da, no? Animatzagetik, etortzea gatik onea, beti bezala. Beti gonbitea luzatzen dugunean, ba, gure lagunak faio ez duelako iten. Urrengo aztean, humilitateko lagunak izango ditugu, seguruna, hemen. Seguruna, bai, seguruna etorriko diala.
3: Kebiz.
0: Da behaiekin ongo beha itzeite.
1: Eskore
0: iguruz. Ba, historietaz, gora tabera. Bilinguardian
3: iguruz.
0: Bizikletataz, bilinguardian.
3: Saratoga.
0: Sarandonga.
1: Eta metal zumar iguruz.
0: Eta bat luze bat. Gora tu, Zarata Zaraut. Ba, barkatu, mundurat.nebarra, Zarata Zaraut, horri aldian. Bi albertan, ba, irrati saio jaisteko aukera. Entzuteko podcastian de ba, arraio.neten. Zeratuko gea, behintzat, hori berrilla da.
3: Moderna.
0: Eta gure diskoa nahi basu, ba, gure kontzertuta etorri, da guapoena ni naiz.
1: Atzetik asuka.
0: Bueno, eskerrik asko da noi, onde bili, urrengo astian gehiago, eta gaiztuak izan, da, mangatzea jugun, eroskira, alde zuenean.
1: Abur, abur, biziketan.
2: Pasa.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

Domekan, arrastiko bostetatik bederatzietara, La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratsaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak martitzenean gaueko ordu batean eta eguaztenean goizeko bederatzietan. Irola irratian.

0: epic battle is ended. Thank you, good night, and farewell.
1: Mila bederatzeron deirurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Ez que gauza gehiagia egin aituzu egun berean, tío.
0: Bai. No,
1: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nago ikusi zaitu danean cerveza batekin, eh?
0: Ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: Osa, gero zoaz entrenamendura,
0: bai,
1: ¿ves? Pa que
0: bai,
1: la bueno. Peña este en contexto.
0: Baina, zuke esan duzu benetako futbola da. Ez da futbola maika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Ze moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez diten borarik hemen, baina... Bueno.
0: Ni ere joan egin zigarra gardora zuzenean, eh? Ez du hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, o sea, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beñatek esan du, ekoiz, manager, ekoizle, gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, esan, uste nuen bi zirela... bueno, eukidugu hemen irratian, edo egonda ez tabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko... Ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon.
1: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, jastik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual ez horregatik izango da.
0: Horria, zenbera eta gonbidatua, ez?
2: Bai, eta de hecho nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian emakumerik ez nuelkarrizketa.
0: Toma, ya.
2: Ah, bai, batemat, bai, batemat eukikin nuen, bai. Baina, bueno, zen basortxe, kontuan eukitzeko izan.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labula lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazue parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan.
0: Aha.
2: Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasaren azten hau ere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien irrati horretan eta guapo dago erratzen of momentu esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, or, guai, arrozako irrati guaiak pluralean ez dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da zinbazai como
1: Nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pixka reperkusio gehiago kitzako, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez? Ah, bai. Oraintxe bertan hitz egiten ba biltzea.
0: Gu irabazita gaituzte. Bai.
1: Gu ez gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai.
1: Pero porque son unos hartos. O sea, no paran de meterse con la gente. El Hostia. Programa de los guais.
0: Gaur, botatzen zuten... Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo... Porque ondoko, o sea, la bola loca se caiten zioten, porque eso te la cosa de san Spotify en ningún lugar, claro, la respuesta es cojonuda. Anatole Irena, claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de allí según Spotify. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, acá tú y tú, me batzuk.
1: Bai, bai, bastante. Jarraitzen du.
0: Zukera katzen dituzu. Joder. Maldita sea.
1: Ahora indiques tu lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. No, con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera a la bico webune izango baita, tío, izango hasen, o sea, la hostia da, baina kontua hor ez daude lagun irratza joak adibidez. O sea, ni gai dut leku bat, ez daude hemen. Bakarik iboxean daude, gure irratza jo guztiak.
1: Ez, irratean ere gongo dira, pero es
0: ez daude, porque hackerrak sartu zirenean...
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Ez da to...
0: O sea, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Pero bai, eskargatu itxaskego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque, izateko, o sea, es que porque guk ordena momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarri daude iboxen, o sea... Eto da iboxen ahora intze bertan.
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere bagaitu barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bueno, Café Pro Coopera vueltatu zizena.
2: Da Pariseko kafetegi bat da. Besteri gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan eta ez neukan oraindik izena eta marekin izketan taulan, ama oso frantziazalea edo oso parizalea dela. Eta zizen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakizagatik. Eta agertu zitzaion Café Pro Coopera eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bat, baina gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak, ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio bat entzako izenak. Eta Café Pro Cooperekin bai gertatu zitzaion, eta zen oso itutan egoelako, alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena, Café Espresso zela.
0: Subconsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik, bastante denbora aurrera arte, eta... Hombre, como mierda, ya es inetado.
0: Emango dices beste pista bat, espasa contento, ya, pero cope hori, cope bada beste irrati bat.
2: Ahí también. Hostia, hori no kan pentsatuta. Jesús.
0: En fin. Está aquí, Samu, neuzu basi abestire bat jartzen?
2: Vale, bai. Está aquí...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iraindik atzeratuta dugun zerrenda nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadeak nirak ez da, baina...
1: Ez.
0: 2023koa da bat. Vale. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osea, dago ustut jarri zoan bat dela 84koa.
0: Jaja, perfecto. Osea...
1: Bai, guk, osea, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, hostia, vale, Samu jarri ditu hiru abesti hau, pues, bere irratsaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste, eres bat ere definituta daukadanik irratsaio esala estiloa, osea, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutera gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Erguk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Gu hasieran ginen, ez? Berez helburua zen Euskal Herriko taldeak, Euskal Herriko musika berria... pues, beste irratietan...
0: Estena lokala uspotzea.
1: Hori, ja. Eta gero, pues, azkenan jartzen dugu denetari.
0: Bai.
1: Bai, saiatzen garela, oza, programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina...
0: Bai, zein edo zaintzun, barretu,
2: De biurena igual, lehenengo.

0: tus canciones favoritas.
1: Hortze debut. Zeintzuk dira hauek?
2: Bai, debut. Kanta realization, uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, a ber, ez daki terminologia zuzen arabiak dudan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia errakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu? Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, eh? Daraman nahiko denbora, edo norbait gomendatzen dit, edo, oza, ja interneten ez dut, oza, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ez da, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zu kantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan erosten diskak eta musika erosten ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil como berriro deskubritzen musika, que dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Ay, niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero ez duzula, osea, diska bat erosten duzula eta gero ez duzula jartzen hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko dut nik honen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeo zer. Ekol noiz, Añorga eta Gasteiztar taldea jarriko dut. Hau jo zuten Alabedin aurreko larun batean, nik Antiguan esagutu nituen, ziklo...
3: Ciclocross
1: kinkian. Eta ederra da. Claro, esan duzu nazuk. Nik erosinien, haue, katazuten demo bat 2023an diska CD bat laupa bosta bestiekin. Eta hori zuk esan duzuna. Hori nikan etxan ez dut entzun. Baina YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, orain ere bai.

0: Hortzekot, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten jasko jaietan, o endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteiz, oza, bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itzela.
1: Labediko kontzertu izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina
1: Brutala.
0: gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean alabe tabernan. Claro, beraentzako be perspektibatik Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero ere ez da ohikoena, nik esan dira, no suele ser así.
1: Bai.
0: Ez da egiten zezaten usun zuk, ramu, baina hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza,
0: Oso
1: eh?
0: ez, bai.
1: Tabernetan taula,
0: Ba, bai gaztetxan, da bai alabedin, kol nuizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira edo azken ikutuak ematera konposatuta dituzten abestiei zeozer berria ateratzeko. Así que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai, oso oso guapo, oso oso guapo. Ez dakiz esan behar nuen, astu zaita. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badago la oraindik jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu duzu oraintxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta horietako bat zen ba, Solozabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez, nik ez dut inoiz entzun. Osea, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osea, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tío. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin erratiran entorela.
1: Ah, bai.
0: Gasteizen dago.
1: Ila, hostia.
0: Ai, saio sekoen.
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxi eman zuen bera bakarrik abesti pare bat jo zituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia jo zituela.
0: Esango nuke kartelean no hartzen zara solo. Baina, bai, a ber, que igual ez ditu hori, igual ez ditu go internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia dander.
2: Artista, ez? Ni
0: Artista,
2: gustota
0: artista,
2: hori dela
0: artista.
2: eskribatzeko.
0: Artista, artista mayúsculas, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gasteizko kaleetan, eh?
0: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edzu jarrizuk, baina...
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban, duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasa zen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat aste atera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalisen estudioetan eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibilu maziren jotzen, eta bueno, bada biltza hauek ere.
1: Samu, horrena bestia.
2: Bai, jarri dut At the Drive-In taldearen Pattern Against User, ba hori, beste talde mitiko bat, Mars Voltako kide oiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea, uste dut Texasekoak direla. Bori, eta kantua okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante sarra. Bai, irakurita daukat taldea, osa, egiten dira grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, euk ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera-hasierako diskanatera zuten kantuetako bat.

0: Ei! Hortze. Esan behar nuen. Hauri, azte buetan solo patxe zaizkigu, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan ari bez ostiral puta batean dago dena batera. Ez? No se. Sin behar da betiko sentzazioa. Akusten ez kejarse.
1: Ha, dago alde batetik Orbainen kontzertu adez, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatu tako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka eta... Eta takikardia. Euneko hirurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Orbain kultura elkartean ostiralean Amparo handiak antolatua. Arratsaldeko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cap Bilbotik eta Estailen Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adursaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute zero eta txuleria joder, punro katope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nora zoaz?
0: Ez dakit. Ba, berdemora ematen egin, borkarratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan gai zen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? A prese... Zibarat, hostia, lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu kontzertu guapo enostean iguales.
1: Ematen dizu denbora egiteko Orbain eta gero txipia hori bai.
0: Hori ez dut.
1: Zer txipiako segurazki barruan izango da, orduan hasiko da... Bueno, bai, no se.
0: Ez, baina Orbainera ez nahi zelten, salduko nahiz, baina berdin da. Su txipiara zoaz, su samu, bauka su planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
0: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
0: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
0: Claro, bertxolaria zara.
1: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak erabintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel baten, zena, ahi balo.
2: Bai, ezin dut. Nik joango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere
0: bat.
2: Baina ezin dut.
1: Hori ez du gainera Darko... No, igual me estoy columpiando. Darko kantolatzen zuen zeu zer kubiken

0: hauetan.
1: Ba hori.
0: Ostira da peta hau, tio.
1: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
0: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean segola geldora dukoa, uste nulako zela... larun batean. Eta ez, ostirala.
1: En fin.
0: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira... Nola heldu zinen irratira? Nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu... ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalakoa ez da git.
2: Bueno, nik gehien bat kointzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendeare.
0: Ahora se entiende.
1: Beti izan, begia da, arabar bertsolarismoak beti izan dula zer ikusi handia ala bedirratiarekin. Bai. Beti, la hor bertsoko, zenbat urte ditu, zenbat denboral deukiko ditu bertsoko.
2: Hogei igual.
1: Hogei igual, o sea,
2: bai.
1: Fuera broma. Horreko,
2: horrein dela bi urte egin zen hogei garren.
1: Bai, bai.
2: Hogei, bai, bai, bai.
0: Momentu enten izango da, ez? Programari bai. Sarrena.
1: Bai, bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ez da benitu berreina igual.
0: Ez, a ver, suelta la oia eskenan da magazin bat, edo pizkat egunero emititzen den zerbait.
1: Bai, eta egia da, oza, lehen igual alabedi basela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, erri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
0: Bai, edo askapena.
1: Askapena, edo... su movida, Gaztein erbenenziztak sumo bida, eta gaur egun igual hori ez dago hainbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, bueno, ez da izan gorekin, ono zerarekin, eta igual bertxoko kenduta. Eta gara, egia da bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
1: Ondo, ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen diren nahi botatzit uste
1: jarratxe. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai. Bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen ona, eta aurreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoiz ez dakit zenbat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba, hori, animatu nintzen astera kafe prokope.
0: Zena programa egin zenituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bit. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera. Eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin. Ose, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentu ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea. Irrati baten martxa, ez? Azkenean hori dela helburua.
1: A ber, egia da... Lehen... Zen... Nahi bat zen irratzaio bat egin alabedin, estero egiten zen nuen, edo la puta calle.
0: Ja, bai, la gente se pegaba...
1: Ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? Osea,
0: eta orain ere oso jartua da, osea, lehen borrokatu, osea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati. Gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukerantzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. Osea, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
1: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, hiru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestaketa, Claro, es que gaina jendeak egiten zituen bi orduko.
0: Guetortzen ginenan, beti zeuden bi estudiak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, zaur egin dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
1: Bai, ni, basi, basi, bai. Ni, bertzoko ora, bertzolarismo ora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, bat zeuden lan, gure ekintako jenda bat zegoela alabin, bueno, ezein beste, eta zango nuke zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain, bueno, irukortzeak, bai? Eta bertxokon, segola solo. Justo, lotzen aurreko referentziarekin, Ander Solozabal.
0: Ez, incluso bere kuñak bertxokoak jarraituko dute.
1: Activity book.
0: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
1: Claro, eta horre ere gauza agertuko da. Sin más.
0: Qué buena

0: ahí en el aire.
1: Y Gatzaio va de laco, ya te digo. Es que ahorita Gatzaio va de saldea.
0: Vai, vai, vai, super fidel.
1: Pues ya te digo. Vai. Ya te digo. Ah, para ver troco. No la jartzen ya cuña que veran. Ver troco en cuña va jartzeko momentu. O nada, baña. Es duen. Vueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea, laino beltzak.

Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan ezagutako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Labedi Taberna, poco se habla, baina Labedi Taberna se lo curra bastante, bastante, o bai,

0: bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere, bai. Mutxos hala de txipia, ze ondo egiten den txipiak, ostia, baina Labeita Taberna aurretik ere bazegoen. Zin maz, gora Labeita Taberna. Eta, hain dela, pasaren ikasturtean, Jimilasen kaleku urdangak taldeak egon zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere, bai. Eta...
1: Indartxu da torren jende gaztea, tio. Hori da. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, ¿viste? Voy a estar... Bueno, no voy a decirlo, baina... Esa no dos, ¿verdad? ¿Relatzen ofen gaur esan dute? Es que estu batzen nor... Sin más, ¿verdad? Que basukaten hito bat. Pertsona bati elkarrizketatu... O sea, esutela iratxabi bat bukatuko... pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta, sin más, hori... gazteak etorri daitezela... eta utzi ezagun behingo zu
1: horia
0: izan autontakiriak esateari bitartean
1: ea hurrengo asteetan
0: kafe pro kope entzun eta
1: horia lasaia esaten ja ez da guapo posegin da
0: izan da guapoa da bauka da ea nik ere pentsatu nuela goratu nintzela kafe espresoko lagunekin
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver. Igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar zabaian entzeteko ez da hori.
1: Ez da egit.
0: Nik ez da egit. Ah, ez, badak izan zertatik izan zertatik izan zertatik zen, borke hau beste iratzaio bat zen. De hecho, bertxoko negondako jendea egoten zen, Café Expresson, eta hauek basuten FMA zabaian entzuteko. Osa, hau zen podcast bat. Vale. Hauek, claro, zabaiako gartzelan ez dago internetiko, baldin badago zen da erabili nahi denean. Asi que FMA-tik entzun behar zuten bai, alabai, gratia. Zara, la gracia, FMA... Geldirik egon zenean, ba,
1: hostia, ya,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urterik okerrenean, edo irratiko urterik okerrenean en cuanto a
0: FM,
1: AFM no, estudio tan mila arazo.
2: Webgunea hakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkalen hau izan zen, ez?
1: Webgunea hakeatuta...
0: Baina, buru bat, bai.
1: Osa, iasko denborali izan zen, kristo todo... Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. Osa, estudiau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, orain dik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen dugu que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo, ondo.
1: Ez kerrak.
0: Bai, eta komentatzen, osa, FM-ari ere bai, ez? FMA zaintzen, osa, gira da... Esto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen garai hori, maten zuela inorke zuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, bari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Nim.
0: Venga.
1: Vale, ba... zer nahi duzu jarraitu punko jarkorrarekin edo aldatu zeo zer popero agora?
0: Pop, amal pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi zagotu nuen kak taldea. Kak taldea da tor bizkaitik, ez du gauratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri bateko direla. Eta, ba duzu?
0: Bai.
1: A ber, pa, eskal... Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etxok ez duela inoiz, zuzenekoan egin, eskerrak.
1: Oh, eskerrak, horregatik.
0: Bueno, ez igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukez.
1: Bueno, Ez dakit esatera ni joan. Kak taldea da meinakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egin entzun, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela popu...

pro ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun nituelako. Alde batetik entzun nuen norbait hilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukanta entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska kendutako azken kartela, oso izen originale iruditu zitzaien, gainera beraien taldearen izan da KAK, horren azte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da Azkena zuretzat, 6.

0: Ba, txandakoa, gustoko baduzue, joan norbait hilda hemen irrantxa jora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zo zer gehiago aipatze harren, ba, gramatu dute Mikel Reparazekin, eta gero masteri izan zioa, Kaki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkat entzuten duan etik ezberdina eta ondo. Eta gizan bagoa zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Ego horan aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero arratsaldeko zeiretatik zazpiretara, Alabi Irratiaren 107.4 FM.
1: Ordu degi ona da, gia da.
2: Bai, oso na.
1: Errepikapena bakiz noiz den?
2: Igandetan, iruretan olako zer, uste dute. Igual larun, ez dakit, aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso ordu degi ona entzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ze, ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxeago jarri ditugu, Nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez da gizo, zer gehiago komentatzeko? Pues, samu, ez.
1: Ezkerik asko etortza gatik.
2: Zuei.
1: Ala beditar batek irabazten duen arabako txapela, borke gaur egun bertokon hauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia ona da.
2: Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina ona da, ona da.
1: Irabazten baduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta Alabe diri eskaini txapela, noski.
2: Noski.
1: Eta eskerrik asko ere bai, iratiaren apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, gusto.
1: Eskerrik asko, bai. Dos podcast. Gu podcast gara, bainat. Spotify jaegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa ukot aurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu eso noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Es el siguiente.
2: Buah, osea, planteatu dinot. Itzegin izan duzu noiz baiz.
0: Es.
2: Aunque sea para decir que no.
1: Erengaldia. Que no sacas los colores.
0: Es que nire zaitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Qué tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste su tenosoric video antes. Decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: No les he visto hacer un puto durno en la puta vida. Qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaretzen maute botar y tú, ¿eh?
0: Qué va, eso no se va a ni paro.
1: Buah, cabrón, ya. Ori, Es que tengo a bestia, Samu.
2: Vale.
1: A insultar a la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekaina aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste, Alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bar dela.
0: Lastur paga...
2: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri duan, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerik asko.
2: Ondo, segi.
0: Esan barri nizun lentio, astu zei berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos?
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said to me, I want you by the phone in the middle of the night. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

1902 biko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: corazón.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetatik, eta solarizak egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panestu.

0: Bueno, ez gara joan, hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan, eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin, baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herri denda hemen ibiliko dala, ez dala mugituko, erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, goizetan amaiketatik iruretara, eta gero eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, bai, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
1: Oh, yeah.
0: Galdakako elkarlaguntza...
1: Zaretik. Zareko... Anderrekin.
0: Ander, zelan zabiz?
1: Oso, ondo. Ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso, ondo. Ondo.
0: Muy bien, bueno, ba, Galdakako elkarlaguntza sarea ere, herriendane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna, jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, Galdakako elkarlaguntza sarea, igual, ez da ere, orduan kontai guzu, zer zareten?
1: Bale, ba, Galdakako elkarlaguntza sarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, ausokia gara, non enkartu gara, ba, horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
0: Vale. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da eta, bueno, azaldu guzu, orduan, ba, komunitate politiko batez, eraiki nahi duzue, baina, zeren bueltan, osea, zer egiten duzue.
1: Bai, bueno, oin gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko, soberania alimentaria edo, como euskaraz nola da?
0: Burujabetza.
1: Elikadura, burujabetza.
0: Hori da.
1: Eren bila, hor dago fuerte, hor dago zera potolo bat, eta gero etxe bizita sindikatua, beho bai. Uh-huh. Eta azkenean, ba, bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko, ba, bidea horretan gabiz. Eta, bueno, hiru lerro ditugu, esan da, etxe bizitza sindikatua, erosketa kolektiboa, eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen, hori, elikadura unburu jabetxarekiko, ekoizpen komunalak dira, pizkat, zera potoloena, edo ardatxe potoloena, eta hainbat ditugu, hainbat ekoizpen komunal, batez ere utxitako hortuak edo cedidos, mm-hmm. dana, eta okupatuak ere bai.
0: Ados.
1: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, mm-hmm. Diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai, zer gehiago egiten dugu.
0: Orduan denetarik egiten duzu, eh?
1: Bai, zaiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo, dago lursail bat, fruta herbolak landatu ditugunak.
0: Osondo.
1: Hori adibidez da okupatua edo horrelako bai, birjabetua, hobeto bai. Politagoa.
0: Bai, bai, bai, oso
1: polita. Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izan da. Eta ere bai, oin bekean, liberatu da, beste lur zailtxo bat. Eta horre, esperimentazio lanak da bize egiten, mm-hmm. esperimentazio talde bat dago, ba, azkenean, zera da, nola da, nekazaritza modern hori permakulturarekin zer ikusi daukana, eta horretan da, biz, bai, esperientzia bolita hori, bai, hori hasi berria da.
0: Permakultura, la pelmakultura, nola da?
1: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez, gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txame, lahatz kagao. Bueno, ya, ya. Experimentazio taldea, non hor dabiz, kuskusatzen, zera, elikadura burujabetza. Eta gero erosketa kolektiboak, ja?
0: Ondo.
1: Hori ere bai.
0: Galdetu behar nizun, hori nondik datorren. O sea, nola sortu zan augustia, vale. Porque kontatzen ari dizkibuzo ez dakin...
1: Claro, nik neukan justo aldrebes esateko, eta zu aldrebes galdetu dira zu, orduan behar txuntako.
0: Oso aldrebes akarelako, bueno.
1: Vale, bai, bueno, erosketa kolektiba esango dut be bai, dela biltegi bat, non... nola produzitzen ditugun zera guztiak galkorra diren, gehien bat ba, ikusi gendun ez galkorren biltegi bat egitea eta hor ba, bai, logika merkantilizatua erabiltzen da baina bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez? Lokala kontsumituz ba, duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkarlaguntza zare baten barruan, porque da komuna puerta de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestioan kuskuseatzeko, ba,
0: horretatik sartzen da, ez?
1: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente.
0: Bai.
1: Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela.
0: Profilo lan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue, ez?
1: Hipiak punkia bihurtu da, gure.
0: Ole, ole, ole. Bueno,
1: Nundik? Nondik sortu zen?
0: Nondik sortu zen? Ez, kontatu iguzu, bueno, vale. orain bertan zeo zertan zabiltzate.
1: Bai, bueno, ointxe bertan, dekogu aldaketa eta punto inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu zen oindela irurte do horrela do lau, errigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten lonja handi bada, ofizina batzu ziren, ETT bat zan.
0: Pues ahi malos espiritus, eh?
1: Bai, eta dago pertsena guztia erreta eta mo, bai, bai, ez dakit nori zan.

0: zen. Eta, baina, dinot, egin dela, hogei urte izan zala, eta itxita zeban, orduan sartu ginen, eta liberatu egin gendun. Eta orain, errigune horretara gure dugu biltegiara, ben? Erdigunan kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz, biltegia dago Tximelarre auzoan, eta gure dagoena hurbiltzeko, hor, hemen dago paskin bat, bitu.
1: Bai. Igual elbidea esango dugu?
0: Edo... Elbidea da, Tximelarre, Apai, Goikoa, Etxetalde, 31, Bea, da, Toma por saco, super ostun dute da.
1: Osea, galdetzea.
0: Galdetzea. Bai, jaun hasi, komplikao.
1: Komplikao.
0: Bueno, herriko benta galdetu, hori da
1: bera. Vale, herriko benta.
0: Herriko benta joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa.
1: Ados.
0: Vale. Eta hori, eramango dugula, zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues va a haber cositas. Egongo da artuzpen bat, ez dakigu noiz, oin...
1: Ez
0: dakit noiz.
1: Ah, vale.
0: Gende jakin, no? Baina urtarrilean, eta...
1: Vale. Bueno, ba, zeo zer gaitzeko, edo ya bagoaz, ez? Ez que mozten ari digute, ya...
0: Bukatu dala?
1: Bai, bukatu dala.
0: Pues si no, hablao casi.
1: Ya.
0: Ah, o sea, igual que llegue.
1: Beste uren bate badoka zu etortzea, beste.
0: Jo, está. Bueno, ba, jakin nahi duena nondi datorren el karrobotxa garea, Irola lesango dugu, piaste barru.
1: To be continued, hori da.
0: Vale.
1: Vale. Vale. Ba, esker mila eta hori. Bagoa zurrengo taldearekin, orain kantatxu bat, eta hori. Ez joan, ze hemen txegabeiz, Bilboko herri dendatik.

Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentxe. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen ezegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.

Ongi etorri guzili adi musika saio bat asten dugu gaur eskualeritik Sara Zozaia Donostiara entzonen dugu epe berria plazaratzen baitu ambient experimental mundu hortan eramanen gaitu. Isuok aldiz Suzko Ikura deitu lan berria mukurekin argitaratzen du. Eagle deitzen da biarritzeko musikari hau eta bosgarren diskoa argitaratzen du rock grunge mundu hortan eramanen gaitu. Eta lotura taldekoen metalcora bizkaitik alduzaukun eskualazko kantu berri bat ere Terminus deitu diskotik. Eta Isa eta Limps La Dolne ere entzunen ditugu japlari parista hauek, baina urunduko gira zinez modan den japa hortatik entzunen duzuen bezala. Eta beste musikari batzu ere Soviet Supremekoak entzungai izanen ditugu gaurkoan, hauek ere fashion fasho deitu kantu berri argitaratzen baitute. Bordeletik pasatuko gira garage noise talde batekin Pretty Inside, hien influenziak Pixies balima dira, talde untako gitara para joilea izan den Paz Lentxantin, hau da Argentinako musikariak triste deitu bakarlari lan argitaratzen baitu kantarie eta musikariak. Long Distance Calling taldekoak Alemaniatik dinen zauzkigu, rock progresiboa, instrumentala, eta Bila Maltako taldeak arkorra ekartzen dauku ere saio untarat, funtsian monori taldekoekin ere estilo untan bukatuko dugu saioa. Parov Steila Haldiz elektro egilea austriako musikariak Artifact kantu berri bilduma karzen daukunat Karafisi Moldaviako kantariarekin batean In Between kantua emaiten dauku Parov Steilarek.

Kasparov stelaren lan berriena artifakt deitzen da, eta hemen kantuz gomita desberdinak baditu Lana del Rey tartean, eta Karafizi hemen kantari hau moldabiakoa da, In Between kantua elgarrekin emaiten zaukuten. Austriatik berriz Donostiara dinen gira, soinu bedeziak, beharria ez balimada egina, elektroesperimentala, ambient giro hortan egonen gira, ata deitzen den lan berria, epe hau Sara Sosaiarena dugu eta Blue deitzen den zatia proposatzen hau zuet hemen diskontatik. Sara Sosaia.

Laukantu eta rautamentoaz salunetarik bat Blue deitzen da Xara Sosaiak argitaratzen duen ata laukantu sosatu epe hortatik esperimentazio berri hauek karzen dauzkigu Gipuzkoarrak. Iza eta Limsa Dolne ditugu japlari paristarrak eta hemen urrunduko gira ezakit handitzen edo heldutzen ari direlako ez gira aleman auto famatu baten gainean hor espantuka hemen Berlengo zahar baten historiua dukundatzen bikoteak Berlengo funtsan deitzen da kantua eta Iza eta Limsa Dolne ditugu auto untaz mintzatzen.

Sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Eskualde Kouak dira raplari hauek Limsa edo Salim Gebatx du egiazko izena, Limsa Dolne eta Iza Elgarrekin hemen Berlengo deitu duten kantu untan. Olako raplariek usaian auto ederrak maite dituzte, lepoko handiak, forfuria handian, baina hemen arrunt beste giro batean gira Paristarrekin eta entzuteko eta ikusteko den klipa batean ere. Biarritzen Atabalen izanen dira apilaren 17an 2026an.

Giro aski lasaian segituko dugu hemen Suzko ikurra deitzen da lan berri hau. Isuo kantaria, bere iazko izena Josu Isaias Villanueva Castro da, eta Isuo gipuzkoara dugu, zaraustarra kantarita musikaria aritu da MKT txost egazkin proiektu hortan ere mukururen inguruan hor mogitzen dira, funtsan labarunak du argitaratzen, aurten plazaratzen duten lan hau, begiak itxi deitzen da kantu hau, eta unek du irekitzen, hamar kantuz osatu disko hau, Isuo

Isuo kantari gipuzkoara zarauztik entzuten ginuen begiak itxi, suzko ikura lan berrian atzemanen duzuena. Soviet Supreme ere dintzauku berriz kantu eta bideoklipa batekin, adimen artifizialak eginak, ikusten dira hemen politikari famatu batzu, gerla maite dutenak bereziki desfilatzen, podium baten gainean, ola moda desfile bat baliz bezala. Toma la caravan pasekoa eta erruan javakoak ditugu, Soviet Supreme taldearen eramaileetan eta hemen kantari dute ere, hauekin Flavia Coelho da Brasildar kantaria, Soviet Supremen Fashion Fasho.

Soviet Supreme eta Flavia Coelho brasildar kantariak fashion fasho deitu kantua emaiten zaukuten. Eta guazen orai Argentinarat, Paz Lentxantin angoan baita, eta triste deitzen den bakarlari lana plazaratzen dauku hemen lehengo Pixies taldeko musikaria izan denak, eta Perfect Circle edo zuan taldean ere, aritu da Paz Lentxantin novela deitzen den kantua.

Este deitzen da diskoberri hau Baz Lentxantin Argentinda jada sortzez gitara pala joile eta kantariak berriki utzi zuen Pixies taldea eta segidan funtsan hasi zen lanunen prestatzen eta lehen singela ateratu orduko plagiaz akusatua izan zen Chico Buarque eta Gilberto Gilek mila behatzion eta irurgo eta emezortzian sortu zuten Galize deitu kantu unen kopia bat zela Angzog ez da kantu hau funtsian agertzen disko berri untan. Eagle, espero dut hola erran behar dela, miarritzeko musikaria da, Laporta hau, YGGL idazten da, eta bosgarren diskoa du, goodies deitua, rock, grunge, bere soinuarekin, bere nortasunarekin, hemen enluzauku, SMDs deitzen den kantu unekin. Eagle eta bere disko berritik dugu, biarriztak musikaria entzuten.

Biarritzeko musikari, kompositore eta kantaria dena egiten baitu bakarrik disko hau Goodies deitzen da eta Eagle YGGL idazten duzue SM Days deitzen den kantua entzuten ginuen. Borderera joanen gira Alexis de Seizen proiektua da Garage Noise Rock Pop talde hau Pretty Inside deitzen da eta Skin kantu unen izena eta entzin entzuten mani maginuen Pixieseko gitarapala joile oia hauek aldiz Pixies biziki gustuko dute eta batzutan senditzen da ere Pretty Inside. Spain.

Pretty Inside Bordeleko taldea da, rock noise soinu hauekin popirua ere batzutan, eta segituko dugu aleman rock progresibo instrumentala da, talde hau Long Distance Calling deitzen da Eraser kantu honen izena, eta Litzburgen eman zuten konzertu hau zuzenean osoki entzuten da, eta disko ontatik beraz dugu, zati hau Long Distance Calling alemanak.

Long Distance Calling talde alemana entzuten ginuen Lichbergeko konzertu hau eman dute, beraz, diskoan bideoak ere ikusgai dira, Eraser deitzen zen kantu hau. Gaurko azken saiontan metalkor eta arkor doinuak entzonen ditugu. Lehenik eskuaregitik bizkaitik heldu zaukun lotura taldeak Terminus deitu disko berria argitaratzen du eta lo egin nahi nuke deitu kantua ekartzen dauku lotura taldeak.

eraginkorra, ongi egina eta musikari honak lotura talde hau bizkaitik aldu zauku eta azpimarratzeko, beraz eskoraz egiten dutela, lo egin nahi nuke, ulertu duzuen bezala eskoraz zen. Eta bila talde haren izena kasik eskoraz balin bada ere, maltakoak dira eta hardcore punka egiten dute Everything eta Nothing deitzen den zatia hemen bila deitzen den taldearena da.

talde hau maltakoa da, bida ditzen malima da ere, arkor soinuak eta hola finituko dugu ere garko saioa, lehenik horretarazen dozuet gure irratia, eskuali irratiak eta arrosasarearen webgunean ere berriz entzuten alduzuela emankizun hau eta nahi eran ere hauta beste guziak. Monolit deitzen den taldearekin English Arkor talde hau dugu eta People deitzen den kantua. Monolitekin nik ondoko aste arte erraiten dozuet, mil esker eta adi!

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak. Koskadetaro itzen gaitu otsoak, ha, zer emango zaigu indarre sartu ezean. Ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Ekin bat, eltzean urtea, eguna ondo azteko, hartzazu kafea. Nei beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean. Errespeta itzazu zure bizitzaren jabea. Pentsa, zuralde, jarri daiteke lan legea. Ta horrela da bizitza esaten dute. Horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez. Ezan ork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke. Klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza da nirea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Ta badakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaie ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai, ai. Baina zein da bidea, ez bade irautza, oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza, lauza, plasteko zapaltzen zaituenari, jazta. Zenbat debora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean,

hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zulanean, zenbat lagun dituzu mirda berean, zenbat gazte nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean.